Ingama kedeno kushavi loving each other for life eh narokambo thirongamo pano nyitame okudako methrones methrona machuko no matha jinene no wina ponondo yo murumbimbi o R&B baonja korume na uri pano nyitame ona chivata ndumbo ndinga pongo chiri pinjiri pomba jandino yime kutike no mbo thirure ambapo ro uriri na kwango kupara kataka koma kwa rwete kituka ndini ndumbi chano o yishwa ningiro do mbo thirure do hindi konela amda tu oimwe ombari omona tu onela ombari omuvyu ombari ombari nela amda tu oimwe Mbari wa tu onela, ombari muyu, ombari ombari. Hinda kwa mbudo thupi, watu nukako hinda kwa mbudo thupi uriri. Kujaka kwa mbinyandero maumburi yonga na inga na inga. Po thia mbinyingira kujabi, shua kambura ngospela, jiningiro ngospela uriri. Shua kambura o R&B, jiningiro R&B po thia o maumburi yeri. Tuwako mana peke peke. Ya, ingo shikuwa, ingo shikuwa, ingo shikuwa, ingo shikuwa. Ariro mbenda imwe kako. Na waku jana programa na maigu mtaka nao. Po shua ningire nao, unyame kunyandere umbro ndoli mwendo uriruo ekapita kubiarwe. Hashtag DJ MXT, omura liwonji uthero maranga. Mini kwa kusha ulimo mbero, po uliponga nda wahitu, warara po wapenduka, po kupenduka. Nganu kwa kutumo mbiriko mahema maranga na eteno mahinga wapenje. Mini kwe, nogu hepa kusha ngamba, mupradi nanyo nika ponungwe chiripinjiri. Po oepa etu nje o NBC Plus, yungulitha kwa kutumishu jambiri mihindo South Africa. Wina we pradi nukupitu ya muepa etu nje o NBC Plus, downloada mongodhi ukare na yo. Uye nukupradi na kutharati ya theo NBC mbro na imwe. Wina ekendero NBC o imwe ombari ondatu. Wina mwenu kutarela kukutha kukangodhe kwe oka njedewa. Never yao tukia papedhu. Beri kwa mdambu wa South Africa. Wina wetu pradi nukupitu ya mo DSTV bukei. Wina no kuni nukuhepa na usha mukara pwena etembo. Mwana mibi ya mwi, minakuwa kuhungire na kwa kutamuno vandu. Geta muno mana vandu. Wakutu pecha uripi. Ananiatha, omundo muri.

shimbu mbai shimbu jino wina shaonja uli limo yewirimu na matari mwine milongo mwine andano mbo achuto kuchu kwa no mata shinini wina mo aweki kwa hakaene kono mashimu kandunguri John Gill ya kushimatu ingiri mwine kwa mdatuna mwina shiva eto mwumbure shimu na Candy Girl mwumbure shimu na Call It Now Mr. Telephone Man yemu mwumbure no wina angapura tuna mwundo kwa mada okula kwa shimbaji baje shimbaji shiekie kushuka mwine kwa mbali na hambo ndatu mbo nao ashiwo njo uli ringa ndu mwumbure nji omayobie vali mwine mwine mwine omayobie vali nambali ya shaonjo ringa ndu mwine mwine nambali ya ama shiwo njo no vahumbure mwumbe kupembo Sharina, Ricky, Michael, Ronnie, Bobby, Johnny na Ralph. Unepoare mbali mwari kowi na Travis. Mbali unepoare mwina uchi mbe hiko, new edition. Yeah, mbenda kambenda ulikako. Mbenda njia onja rumi nuna yeto mamburu mawashi. Na ipratu na ahi hama mboka tiko mbenda. Njima watu ingiruko odo all for one nano yo. Kumo mbenda njima tenda adho njo. Anjoshi mbachi on new edition na wina omushiri mboka tiko. Kowi mbufu ambiarimu. Uprani kwenye nga pangwe cheri pinje lepo omurari wonji withi lombaranga okaruwezenga tuprani na kodho mbothiru domi umbi.

0: ngaraportwa ni mundambochi wondoropa ya yaromangu dolonjira po njira ndapatwa omudadi ngui o aviation nouta no awasrouta hiyo ndo pambo peka wanyo mangu lirombo alika na wangi wetu inge no genge de rombo ya ya weno honjira jima yu ungurwa jima itirirwa rukwa wako mbanda bitu chio okuri sila okaru pango kwa mandu mende mfayo magei mwa gandemi yambo mbopo saige lanja gandemi yambo alika ne ulima muka pita mwa umungu pana wapapate rombo ya njira nyo maitirirwa kwa upe ya yaro murari mbonde beto siya meroro wakati kwa mandu mende mfayo mbonoho ke hiyo ndo pambo nao mbonoho mape umuruwa wina lika natu inge no genge zero ya ka waka waka rupango kwa wasaru tambo jima kehiti wa mandu meno hongo kapatu wangu ke hiyo maungu lirongo maika onjambo ya waka sino spiritoji kwa wapata jinapatu wa rukuru pena maungu lirongo kwa onjambo ke hiyo manuka yaro mura limbo western bypass amba jima kiti muno bed kaso na mbono hopa patu wa wina ya mundu wa marapo chiko yako kwa wakatu kura njiku jua western sababa no loko masala no okienda no atiende kwa mbali ato tina mkwana ngombe olo hambo la kwa ima chitenda one nation
1: mbali ato tina
0: iyo na mimbia na litungwe no mbali ato tina mbo ya ujolo katukura mbo nao marambe ngehe no kuungura mba umura limbo tsukuwe kwa sepa no mose zigaru wepa ujo mbo vopo do VTC mbo na odoropo tanto ingo maa papa ido maserandungo ligane nga tuonje na ngonge zero umura limbo pita eni asna nyemba no here forta ujo mbo vopo semu ni oma mbo na wapo semu ni oma stadio mambo odoropo tanto no da tujo monde kristo rukuru posere zambo odoropo tanto ale papa ido maseranduina ya yaro pita eni asna nyemba no industry to kujambo hapo bola friends ambao pokura ugambe maya papa isa maserando win ya yaro pita eni asa no mbi wana onjo mbi wana joki na ka anjo kujoke hiyo ndo pa jona njinje nda kona tisambo na mbo wina no maya papa isa maserando ya o maseni nonga omurari mbo pita eni asa ngonda tulimo pita eni asa ulidi chima witimbe na jima onaseni industry ke himbe ingo wina mae papa ido maserango o maunguri ozo njira moka tutura o wini matikizela mandela chima ihakaene no Moses Garwepa no Berek Streeta ya alikana pona wapena maka ya maunguri oke kaonye mbo umuna toho uja mene mbo na wapeno peno njira njitu mambo mutu matuka kumbunda kumuhuka matuka gara no ozo njira mbali o njima yi na njima ya ya ngatu inge no genge de rombo o njira dapat kwa na hunda tulimu tambu waka tukura o mura limbo Evelina ima hakaene no Helen Streeta ya imbono hapa kwa mbo kehiwa maungu liro ya ojima tulingiro wa hingiwe kwa lika natu inge no genge de ro o museni na hunda tulimu waka tukura mura limbo Machichi Streeta no Kingsley Rota ima wiko kwa pita enia soku jopo korean hapambo kienda kwa uruwele nududu chua hagana fowe imbo na ono hombo papatu ambo chimo kapitira mbo umuna ujajiri peno vito kombia sewa peno maungu leo kika onyambo chiri ya mundu waka longo minye chime ya koka puke tuke yu andino ndi mbitare kochimanga bitu puke kochimanga matu o mochi huro tu aruhe tukano no maumba mozo njira no chiri pumbe pupe panjaro minyo ya no binambi vijitwa o ngaro yeto chova hinge ka vijitwa kujanga hino ponjira jika kapeno chira isi rompa kuja usokuta na ukira pipo kapeno chira isi rocho kuja usokukurama o binambi opuviri umuviri mchuhuro ndari endo teo zeni za peindu wa umuna kuja nanjo stopa marangundu wa umunu kuja nanjo stopa umunu mhinge umu uli kenu ukuramu china uli lengo maka pita mai po mamunu kujira mbese randu era bengunde sera ndu ema ingi maka pita mai ya o richa kano burova mutu pomurongo ngurova mponao twani nakupanja romu yo mutitichiri o kanduke tu kozombura hambo ndatu ugaini no gustambo hauto ake neno kupanjara munyo wembo ya nuno chumu mhingengu jaga tarewe walike hiyo mata nga guguma chiri chiri o puma duja pume ya rugire mbogu jana huwina uja o katu tuku janga hino o vira isi o dhonjiro mbihe ripo ichinene hiriro momeri jindro weto chewa hinge kumbando jira ya chumu jogu jawa wa watare kowia we watare wanu una we bahamu ndo wale umeku hinga opo putu ningire wali hijiri hiri ya nukujarika nanga turu katile mpuru ni uja chumu hinge o hautu juwa randomu hauto ye koso kukara mongoze koso kupate kwa more usogutaro inawe adhije koso kukara kehiyo mewa mururu usogia njomba ngoko kubire ishiro jira mbili poguja o 3 way, 4 way imba koso kutana uga umuno mundu matana uga muhaewe uo watu wa majito yute na uli majito chijira chomba njene mponape haso kujito chijira chomba nje huli ya alika na jumatu ningire kwa hinge wetu o maomba ya chajima tujua maomba wa mwazo njira jiri maye ruko ndondo abuye ngadui tizire kwa madeva ngatu watu ungule biaso ku biaso ku kumbima biu njiru wako kweste o chimore soka mpongo kole na striver umuna chiri chiri winavisho puwiri ucha umuhinge kaso kujitavi umuhinge kaso kujitavi chado jiri jiri matu ningire uja ngatiaruge ngatuka hii tunodole sensi zetu mara ngatiaruge kwa umbo wetu mbo tukatare kumba so kujitavi chitu ademba mbe winambio ya mundu waka wangumunye wakato kapuketu kwa wandi nisipatara kuimpio o maomba mozo njira mochihuro nungumba ya panjareso minyo wandu chiri chiri ya o nomara wetu onto kakurundi tundu o uridi o hambu umwe o imwe onda tu uridi ombali onda tu uridi ombali o sms laina odo ine ine ya kipe heno kapuliro iyo wangalilewa meyubara la mama Flores Nadi Galandi iyo waro donesa ogune no kuhepa
1: okwe majinene Doneza nga dependu luondo tino meyubara endu doneza alika nanga mo neza nezo dombeno don guru noho kwa kehendi la mongwa kwa tiro neza nguru neza ngada kwatire
2: mwashie
1: ukando dongo pepe yangu vichita mbo pocho mbungu popo do danada kubiru kando mitanda
2: tanda
1: Doneza ndo don guru ndo kucha alika ne dombeno don guru kucha ondoka
2: mbino mutera kwaji sara mura nganda
1: neza
2: nguru nguru
1: ambara
2: nambano kucha hishiwa ebu tuwaisa hapo nganda kuma mango mwalingu hati ronje mbo wako wakawe hatunu
1: ehe
2: atleta ambare wa ronganga
1: ehe
2: ina kujua kiwa pure kuruhungi e kuruhungi ulilika pena mundu waruma sonyoka wa shi tv watoro wa fori wako
1: ko milongo ya roe
2: ko klinika ngamba ngadi nondi
1: ehe
2: uje kuisa ropo mbauli
1: otapita ngwe umengazo ne sanzo nguru inge very pingwa mulangi one tanzo nguru
2: no sister
1: katuna angu aka hipuka za sister
2: o nguru ma kone nguru no nguru kabe
1: hansi nangu aka javera no
2: au sister bina un mate si kwengwa musine ngwi kaporoporo da mwe o kuja muni opo usu kosha sister da mwe
1: kaja
2: kaporoporo da mwe kapena
1: mundu me mushwa uli
2: mushwa sister da mwe
1: o
2: kushia ngahi no ndi sister ndakalire na china mitiri
1: chiunje po mitiri cha mitiri ka
2: futo katambo
1: cho mwithana no o cho mwithana mitiri wa ndaya mbudi ndaru mundu munene
2: chipu chendo
1: po kutura mo mitiri ni ndani chikwa
2: katambo me kamura uja mushimi kwene munu andu behi na kushwa enara mitiri
1: katambo mitiri mitiri katambo
2: opo mitiri munu uja mitiri katambo opo me kuja onjo ngapi
1: sister na kondingwa pulidano
2: mwashi alika na umuka omo
1: alika na wadho sester ando do nguru penduke do sester ando do nodo mbeno ho ondo waka upurongu waka vishede no
2: ponu ndo sester alukuru
1: rangu waka kuya hano do sester
2: kena kienda kuchirongo
1: kena kienda kuchirongo jine shimo ijo mata kena kufara uli sester amo tuno ochi tukaya omu tuna omba
2: ondo sester pondo do neza motara noho katiti dalide ya kukadolika tehima tukurugare wa mbaeka nombo nambo
1: nambo ukepa na hii
2: ukepa kushuru umbali odo nesa wako uchi wako na avisa no kusha sestera no
1: ehe
2: suesta
1: hiyo suesta ndo gena epingu waka kuya hauhongora no mehe mwindo dombe alimudo oka hengu waka longo minya no vashita eka mbo wanache mbo mapemba mwendo dombe dodo njenda tatuka mbuna dodo gurubwe dhenega hengu kukienda
2: bino muta na kwanye no hamari ya nguri rasa
1: ehe
2: alikari ya nguri rasa karano mwashumu

0: akaano masho onganga ya
1: ari kana po penduke vanhu vainyangu mwe me varodonetha
0: vanhu rodonetha
1: ari kana ndino ndima ku omumwa kwatirengo omwachengo mufya waka wakachupucha waakawa omufya waka kuna mavaka mbauthuka
0: hey
1: ewa yengu mauthuka odonjira
0: kuma hakaini no
1: odonjira odonjira odombuka kuma hakaini no ya o wanangula waina firu wajo longo mbolo hakalo miru ndiru ako michira
0: wa kwatire ndino
1: I wa kwatire ndino ndi
0: e mutu so kusha kwatire muno mfu
1: I kamukupi ari kamuja maipi wo ari kamuja maipi api ari kana ya inyalo ndio ujiri ko ndio bwali ka
0: fara mamu
1: ami mundu wo fara mamu wanangu rangu akaputu ya ndio ku hakutiza mbo ekwamo muna kusha walipo No wana chemba wehe mbo wa ndunu wakado na mbo wa kuenda ta no wakwe uwa penduke nao
0: kwa buka sestera tiyo ndisi kwa kwature ndiyo ndino
1: ehe
0: uwa kwa kwature kwa paka mbalembi
1: ehe
0: onganda
1: ya uhona ka mbalembi ondwe ya kihama
0: pomba
1: ehe
0: pomba ulilipupe na yalibo wandu
1: ehe
0: Uji puna cha hengali hiri mboshu wehi kangero.
1: Uji mbo kwa katiko maramu.
0: Pupa kwa terele heka maharero.
1: Ehe. Odo ndio mbo derimbo. Ngombe ya chivuka nangere. Na ikumanga yu mwano uruko kano jeo. Aye. Cholo nyati chirimbo. Ngombe ya luhako hede mwa muliro.
0: Hei.
1: Chwa kutoka mbo ndo nduhiri mbo jio odo ngo walu mendu. Mehe mjo biro ngombo. Makari kana ndi lora mitiri. Olo mitiri yako muka ruse kamude wao. Makari. Omayubanga wata ndwa o chongombo umutambo obandubeli ko pofara mayai he poka ukorotha po yamba kumwa hengali obinambitho kukara kekara vili kekara komutetemo imabitho kukara moisa vili moisa mama safiro munio peri kapena mundu kumakupurwa obinambia kubiatunwa vili ongarakte aftuk
0: safiro mbo alika nete tulingwi mo munu kona puduli nafaruwa chitiwi ya makuvi Dino eyu arodonesa ogaramwa njebebali na kesha beonja nandiki katwe mutima ngorondo banache wo dongungwanje
1: eh muka makupenduka ndino ndibepetwa bandu banje wono rufu rwa peke penduke mu bandu banje muka uterukuru mumane rukuru okapwanjobe na mbei wenjabere na ndee chabeonje shokohu mabindu uya makashaliwa kabi hengwa na mwalimu ali wakambata muruwa Opo mwapendula ingo mkwenda ta Wea matewe Nguharu nduru koko wika himife Chimbumba hochi watamuna pamwe
0: So oko mbineji
1: nombi
0: Muno vate na kwanje nao takami Dinorongeru yanje Wa andamba kalendra kandorodhu Oedhiru wapumbura imwe kuindandekara nado Oma shu hama andero kandorodhu Nuno ho oro mufia wanje Lopez Shimune Oro mwashe werumbi ranje Stika kusta na uno shali kandorodhu Omwashi wa makwa
1: ehe
0: kusha wana cheba kununa nanu
1: meberile po mama wanje ominga nduko mburai mwenja wedirwa po kwinda dekara nado mama wanje okaingo na Drusila peka karwa muharu kwa kabali wahanethere mwakati nyanda noyoroka meyubarwe opo yadu kuna chiweye mbabu muharu kwa na meku kae barwa okuda moshomwithi
0: osestero nguru kanju upokali Gaimini kwema kuna mbano mkuna wiha po muveu
1: Muveu, muveu mbo wakaade mwa
0: Yadu kuwa wana vi walipunda
1: O sestera, o ei na mwa chingungu karamba Mwona tarijo kaku kukomunyo Hendiringu wakanyo Ei na ya hendiringu wakanyo Ei mali yangu wakanyo Unumbo kuna po vina po kalimbo Walipuna mwacho waka wako Kambalo wa thora else ngu wachave yako Na mama kahiru mba wetu kahiru mba po po kangwini mope kuno bina peke peko na bina apona hasa wachiti
0: na hasa
1: awa wapero onna bani ja kayari
0: uto ninji ku miri hongero ukanda ko
1: injaga
0: doktora hirina
1: ehe
0: doktora hirina
1: onja gari bwandu ehe
0: minister ndenga yo mahongero
1: ehe ndenga de
0: na hasa ngula bati wenwef jo minister okehi vi o vitales and kamosho churo shigaende kicho yungura permanent secretary ko imu moru kondwandura kwa masana maheke na shodonjupa mwali pashimunde

0: Pakupendra jira wanje pashi theno video mbaha ngombe mako theno video ndaza mkama endo yavu kujira we bebeti da rukambi mependo mwangu wanje kawali beka ndi ngwali ukambe wakwafandino nuwa thuberwa chinene iyo bana chebai homba jeki kambe ipi inge shibatu taisen na nongero bawana obandu baiho ombe kupendula no ruthubero rwa peki
1: beuro rajel sikake wa onesa wa withirwa kwe yuwa kwe no wakwa
0: ehe
1: barahero akahangoro kishimate ranjwa ilotoka na operi mauri hungiri
0: ehe aligana umakwatwa mwali wa hiya kaunukwa meyuwa enene mumwa kwa telo churushehi late kuno kashirwa na Peter Gashabibi obandu obana hepero moshiwana oshikugi osolede Gloria Mayeta nawe yango mkwatfo umengwi umwali wa hiya unukwa pothia gai doba mchua wanashe ba osolede Gloria iya
1: hii
0: wakwatwa ndino ndi
1: uwa ndiku shede u
0: uwele u wakwati wamba po kahanji hapu chibugu jodondu loho kurubu ya mwekwa moraka pehuli dodomba bobi konya ngombe pedu kule na ini yongombe omuli upe kwa upongombe ya hiya ya ye inyangu Peter Gashabibi ilo wadu kumekula o wana ingino ya nova na chemba uichifuko nova ndobe hemba mutaya kushama mwichi TV tino ndimari nyinga nyingavi utara kakonu unataku ya kuhungiri ya kuchuru che hii lukuda uhi ya itajomba hungi mbamu nyingiri po unanei alikana maku maku alikana penduro dho seste randa kathongo minya shirimu ye kavari kavita kangotwi ospoka yoyu nama zanda amana pamu eh
1: penduro dho seste randa njulongu uva chinele seste kabuyenda Poka langwa, wandinda. Iya, mosestera Erika Ekanjo, poka uambo na sestera Shongarero, moshinene, napenduro hika metra jiribanga, washinyere.
0: Alikana magu njipenduro mitiri yako mukaru, kamude wao, makari, wapenduro uchi rumbirwe guunja makari nge kula ranji. Eh, dando dume ndumbwa inji ya makari shie yanu. Eh.
1: No, oro mkuko na wetu wa mitu wa mwikire.
0: Yohana ngu
1: shaire mbe uwali mwemba wabarero horoko baimwe imba ikakano zonungu nwimba ikakarano chino mukova omenye ofina onahina ngwali machira machiyalisa kokusha konangu waduke himuno
0: ipuka ipuka bekuti
1: ihu de hungira uri ogombanda korupa
0: ari kama kupendura odoneza da njenda mbeka forwa kaudera othereka de yambuti wanje kaveire bebeli katura oshiwa hakulia Otuku na kaura mepakombonga vependu kemiwa raundi Goneza vependu kirepondo daru Hepa mfa Arigana, pendura o donetha daka tuoka.

0: Pukironda aquí en Murangi, Sestera Hengari, Nyande, Nayoroke, Kabari, Shikuka, Pupe, Kambato, Opoyado, como ingona, cuali chitaura, un guapendro, donet anda la catu, poco mujer cachina neza, cacho, o carengano, y tu noneza, caricaca, todo chuana.
1: ¿Roneza?
0: Y, o ruana, yo, pero, ups, usted capo que haya con el jabado con guirinica,
1: no tengo por una, roneza, jirica, caca, y en dec. Ya, yo no tengo, me pendro, man, guan, y sester, que tú, na huyado a Wadenburgo ellos este allí en Mumbai.
0: Ehe. O macho guanje wahi au nuko ngwa kwafana ndi o kobe ngwanja rakan. Kobe ngwanja rakan ngwa kwafana ndi no dalikana makosolidio glory with my tun. Alikana ndi no ndi moro Amanda Mawano onetho nguru wa pendwa Daniel Dashekende. Daniel Dashekende. Pendwa banaje bamukaka inyawo mbona yana hama pendulo baenda mbavile kothire. Kovana sheva hiya koruku nero ombuli na chimati yavu kukulewe kangundwe ombunde ushina mongombe ya hiya kesho nduo mbocho hara. Pendula mama shive nae hiya rungu, mama na shive nae hiya runguru pokaoka ananjo de kaa keka ndwa karara kongombo ina. Yavu kukulewe kangundwe mama tunduo vana shivo ya wamburu.
1: Pendula sister epi kai hiva maru kwa vihituka, sister hituka junior. Sister Kauva Wakan Wonde, Washo Kangofi, Nambikita Kaiva, Wonderomba.
0: Ehe. Pendulana, Odonethanda Yafeta, Wadama Uwinda, Sister Anyembo Kadonganga, Sister Ambayo Shabionja, Sister Kabe Vindina, na Sister Mupia, o Yadukuya Feta, Ingua Wind. Ehe.
1: Noraka Ingona Muharuqua, Wafuera Yadukuli Sakauta.
0: Arikana maku pendura sestera chivauka dondunge mawipi olonetha ndolonguru yakatutula yalu kuiki olonetha made pendura ndolonguru eh ndino ndi makwa watoro mwache o njombe yakavara ya muhanga ombabwe yachitobongo banalile mwakatito ee koshuwa chirongonu
1: Kacho,
0: kuchiyo kwenda tonga hamo haoko juba ihe mwaje Umu waka dhoro kuya Umu dhilo walu mendo wakwa
1: Walikana
0: Amo najo nene ya kava
1: Chikuwa korogo rena
0: Ii, ya katena Ii, bae
1: Umu mo Mehira mongwa ii Shapiti
0: Ii, odorona mandodo nguru
1: Peke mwafere puno mwashi mbundu na inkuwashi weda Na inkuwashi mbundu na inkuwashi petekera mehindi Aye, nguino kukewe wa thaku na imbo walu mendo mwaka verwano Ay, ay, ay, ay.
0: Shodoro na mandodo nguru mbae.
1: Kauno uribi.
0: Kauno meri. Shokate na nguwa kabara. Nguwa etango mambonga. Nishuwe devada puru mpuna iji ya kahiha njo ombe ombungo. Na muhonge kahiha mbena. Na kabidhanji anjesena. Na tatekube juu kwa tambena. Ochambo upo bamba ulethe batu. Hii walube kashika kujo nene hapwini. Hii ajere robo juwa.
1: Kimwa imu iko nango hina konaku. Hina namu iko farama. Ukiendaku.
0: Ya. Odorora mando dungungu mbwa mewechi ya mwinekana hii. Magu yalikana miniko seste rombe mo njima ito tombi ndume yuwa raundi. Orisha Shaverwa. Yadu kuta nda weye vano. Ehe, richo wa ihengo mkanselara.
1: Ehe.
0: Kepasha adhamba ukotu wakali roa dhonahi. Ehe. Kaude teba racha kwa dhonahi nili bui.
1: Kacho. Ehe. Dabu vire mundo na altra kaka.
0: Karisep.
1: Karisep. Ehe. Maku. Maku haka inene kuna tate number two.
0: Ehe.
1: Kutu ya lina tate number one. Ehe. Gwino number two. Ehe. Ehe. Ke tate number two eno puwa kikiri. Ehe. Seinive kar. Seinive baki kiriho.
0: Ehe. Ehe. Ulibo. Temba. Lushima ranai. Prashengwa dhonahi. Na yang kerja, siapa yang itu? Nah, kerja itu baru boleh jadi opo. Fadu koko kumutu orang aku nyama. Tak kerja na, dino orosi beri change. Ombas yang dangi Moses kairi muti meja penduka macam watate, wa kolongoro. Ushoku hepa kunjambi wapenduru wa ipapa klau inguwa kamatuka shithi mguarikan mutimaye kwa mawanga machi yake na kukotoka
1: mayi mbura noho
0: mayi mbura njia chunduka mbanjo mayi mbura nuchineni alikama kundino ndi anjipenduli na uweripa karupa kaeshu kwa kanji washi mbaitha leiti shimbakuna mayoka na ningire za ongara kushimbuba hojoti mdeki naonu Sisha pendua. Pendua oneza sherie chatindi. Oneza hii sherie chatindi. Yavu kumeno ngongo chatindi. Ya. Tu hagonye kongo de kadena kuita kucha katuna kuwango kudira bantu banji. Ya basi tiwe za dolo ndumendu nao. Mwanga muka pindi kucha nu. Ofisobe upeoka kukurume na ingo kukuloro ngubo. Jiberi kutuko vina. Jipenduli wa oba ingo na vanje veva limba. Honorable Watavida Patire. Nabino mande romuli wapenduke muka endizo bichitu wabia shimeni. Ya. Sister Anande kwa Kangumi ongero na katipi kaura koka karara pendulwe mwache kuzifara manji ya kaune kuna sister kaude na manu uhongo dhonetha no wakamburo shio kei ya Flores da digela uhongo dhonetha na mbano
1: kakujo miti kaune kia luka kuskole
0: kakara kuzifara ma wangandai ligepa kwa mwji divi
1: uhoromende
0: uhoromende hapu kawana wadhuri wafadha ya shawana jia hile bakumi Oshu ya wali wase kama mwebo wadu kodha kuwadu na umu faro meke Oshu utoki hapa nganda Uguru wanasha mami utuka papapapa mami utukila kupata we Ibu nyoko wii kepo Bakucha ulikono kuche Bakucha ulikono kuche nyoko kepo Mbiku inami hepio Mbape himbo Bakucha papucha mwana kero mkani kupa nganda
1: Mkanya Mbape ino wanache Mkanya kupa nganda
0: Kukoya nja kwa nganda Naka ulekele mbwa ende na Mkani nuko mwana kero Oya rula na imu bifano wihena Mbano mbani haka chujiro kajie Ngobe ya mimi Uchinga hili yoka hengo Na uja kuchi utho kape Haka na kupeka ta Uja mimi kupakuchu ya mbo Koya ashina we kumupa Shimu na moko lisambu andu upo Kata jiju kwa luwe koya mbo Penuro Vanessa Vama Heke Avehe, Sister Akangubi, Sister Ariwako, Sister Ara Kudashike, Watorwa Marenga, Sister Anjekika Nanguivi, Opoya Duku, Sister Akaune Mepako, Ya, todos Sister Andu Gonguru, Differplexters, Arika Nama de Chanao, Litiango, Munenewa. Wakavishene no ya kaupuro mecho do sestera do nguru do sestere penula sestera baby kangubi kavishene sestera kapenyenye kangotwi sestera litia meroro sestera mate koka matapati ina ina muhita mate sestera wenji ingwathena sestera peshe kahure sester anensia kanjavera sestera isolda de sina chingaite okanduka mama wanji nolone sabehe mepakopo obandu apu na mama awarikana onoruthu wero yadu kuchi uti ingwa waihia shuti umwinu
1: umne
0: yuti waihia shuti ya shuti mwe mwe higo mwuri oyonge ngwa wa shirobe umena daka petulu ali
1: yego bifore
0: twaga
1: yonge kora yonge likana
0: twaga ile mbobwa
1: nanjeki kore bandu banje
0: twaga ile mbobwa utale nango muachi nene kapetulu mewara yolona uli sestera kalongo minya sestera kalongo minya no sestera kainango sestera Hadley Lydia Manuela Marta Hadley ripure muhenye na ndamona hihepa kari yanjwa karuhumba ipenduru edo sestera ya kundi na Hadley sestera ka el singwa ka longo minye wa huma mpendure upo juta kucha ili chiwe ini mako mahe pula ye
1: upo mba nango kunyanda lukuru mhuko munene nga hino tutoro ufimba ya kona kuna bepera ya kona kuna bepera uli ya hiyo mdiu pungu sharika ne kwenye kukundu kukua tu Ya,
0: kama wanga kukumba ulili, kwa wasenda la wanga biri kodongoro, lenga bikuria ka tushiri ruwa. Ii, odo mahoreva liuli batu chiri mahoreva.
1: Alika shwa toro mahoreva liuli kamu, hona jita alifa jita ro mahoreva.
0: Ali mbondo kati panjale.
1: Ninga alika nangu ninga panjale polimwe.
0: Pendura sasa ronguru Renate kabikunwa, okamwa ali ingwa dukire po wa muniko ngwa pendura Renate ngwa kabikunwa. O sasa ngoli tunayono ngwa apenda Renate. Ya.
1: Ikube.
0: Kuneno kuhepa na tata wisho mwashe nguwa mudangi mashavi ya kuneno kuhepa na kata tiyaji kuhi ilishuwe ini mudangi metu peku cha mwashita mbao cha manyando maungukai ndaye ilishuwa
2: uombe kutolo
0: injongu na uchi wana machu njo kuthuba
2: uwe pambi mtoto kutupamba kwa Oke, bisa wajib hakannya kerugian pun usaha macam nanti biar mungkin lebih orang muka, orang kusha tiang je, orang biji terus tunggu awak masih tambahi, oh semanya tu, oh kusha panau, Oh,

mwingine mukuru wa chiyo shoshi sana za kwa demuruka o mwingine kwa nyendele pa mwenguri wale tuze pangwa pimbi mwingine wa ikuno yuru ushambio wibuni kanao muli kanji yuwa ingisa muli kanji yuwa ingisa mwa tekore hore matu kutusha wa muli kami ndapo opo li kanji ya South Africa wina mwa tekore mahore kutire nongurawa o yambio wibuni kanao o li kanji yuwa ingisa mahore kwa tekore wako kujiko maha kaini no mtuli mtu kono toko mtuko kule ndogule magari metu po vivu ndabwi o meko juu wakana kuu na mahali ngalile muna nguwa kapo kuru na wale za muli kanji yuwa ingisa mtire nongurawa o shira chi ototo mauspesa cha ura tana kuno shira chi ulitu nete ta nushimisi mbo shira o mbasa ototo mauspesa ura tana kuno shira chi ulitu nete muli kanji yuwa ingisa mtire nongurawa o paro pepi muli kanji o your city a wina mwara maore o napoli aiwa rongoro ko bolona no ibi vita tukugari kuigari basha onampoli aiwa rongoro ko bolona no vimbire vita tukugari muli kanji o yo ya Italy o Serie A ole kwisha ko pindi oro ye wina araka po peru una vira pege poma hi pege o shima iko njo kuita no banyende ku kapo peru no mire ngo toro tutu shota o mukuru toro tutu ya shi o sho Brazil nguri kanza seloti ko isa no banyende mire ngo kuita no vetano ke kuri kamba ko mire ngo toro tutu nguma yu tuni o sha ko banyende pege mbaki sane ni makati banyende o mwene gwe neima uri mushira sho ko shira shi o sha Brazil o sha mumu sha o mai pege ya ukuru ne bisha wina mai Afrika mai kaka nurupa me kopindi oroye pupe no mai pege o sha kwinu rima ya matu bisha mai ne Afrika mai kaka nurupa me kopindi oroye komburanji o sha abi embio mai mi kanao me kopindi wa kara kuna mali ngalimo o sha kunu nguzo na hepe wina kushwa mashana mbia o ku hanafa na kushangai no yakare po muruka mbia ro shimbere

0: Mulangi.
1: Ah, mali dali de mauja mjo. Makane muta kwagara kuna mali kama pupu. Oh, vyaro ipi. Nisha shira shio sho pas pakania za wina. Sha sha ngurutu rwa peke ko rutu rambia ro shimbero ene fi ko kuja. Oh, ndando yo kunya ndife ko pindi o ro ene fi ka pa pupu ro shimara shisha ene ko vira na wina. O me mauwa mapenya de ko piro uye. O onga tikiro ri ape kembo o busha gire poka musha una no shira shio pas pakania za kuri. Disco na ruse paura ita buja. O rutu rambia ro shimbere ngarutu ro ko o manyando po ko pindi ro ene fi ka pa o maugango yaka popidu no manya de kopindi oroye oya mbili popo shimera mbia ude uruma kalia pora mo vida na mbia ku tanauka me kopindi ne fika pa vingo pesa ngiru kruja kabino kuka nurupa mba kopindi ne fika pa pushira jio sho shimo shira jio sho la fara saka ina sho shira ruka mambari shingi sho shira jio sho taika sha shira ruka mambo mambari o pushira jio sho marida sport pa mina o lika ya po kopindi oro mundambu o ofesi vida marfe kutya marwele o vino vengi peke peke maire itakwe no kano rupa meko pindi o rona ifake wene ifake apa uja anje mili pombi no o mgonji rutu wakana kuna mali kwa nini utaka kwa mwere kano kangira no o sana tolo kwa uja matuko kukura kumwe e tupe uja ngura mene uja shio shiangi fike na o ipi mainyanda meko pindi wene ifake apo kaino kunyanda uja tuwa wafana na mali kwa nini mwaka kakana kuna mwoko mwene tipo ujira uja o tila shi shio shiangi fike na meko pindi wene ifake apa shakura mapi matu tata imba matu a yuja no pelo wengi amba matu a kubika misa mwewe shirashi yangi fikina maashi wa ngo kurando yyo shirashi me jere matu a kuruwa hii mwema lingaribe mbara ita uja awi hemo kamuna wa shiri uja mwema waka mwumia na mpura tene nguda mili pombio na mwoko mwini wetu alisha alisha wali uja mwene wetu lubi mwoka mwini etapi mwini ombio ambana kati mbata mwema wengi waro mani nimo dama haka netu nao kaino kuti angiri mwesha mbitu etapi matu ngulati ya roma katasa atia tamu huko mwenye kwa uja mahita mbasha mangendo na imbia nyangatara mbubu yini obi kwa wende mbisha wina o shira shana imbia hii o shu vanyande meza kenda kwa hariko olipika shakurama vanyande peke peke o vashu kisuri mutambo o shu watako vanyande peke peke mbili mutambo niko rutumbi o ntuma rutupo mawe kuma hakena etunga uja anjeo muna karumendu no shira shana imbia shama nyendo matuka enda pamo kurutara mu banyende peke peke ba turo ru ka ya kula mena pina mbi orenga o mahorenga olipika simeja be kuturi mu kobe metombio oda kwa mirisho murangi oba konje mara pano mbura tene chiwite da pemgo nuka kama na feria ma papeta me kutupa pu oba konjo
2: Oji maranga o vito mamu mudo oji maranga o maranga
3: ombadu aikoka pokuru okwetu turabaera po obinambi. Con luego, yongo.

0: Kako mekuthuchi nene uriri. Awa penduka na wanai matuthuko kucha omunywe yuruko nehindo South Africa ma umu konjitha hapo omunywe yurushi mora ere kumundunguri kongandangu nungu imo mora ere kucha omunywe yuru ma uchiti bingo.
1: Mwisa ne jino peri tulimu uwe unene chiri mo murukondwa mutulimu province numa imaisani wakuja Western Cape. Mbili mochirongo onjocha utokiro masere ani numirongo vine o kuenda mokapa uja mwisa ne ombepo njima hivu kumundambu wakapa chinena yanyono vino vingi mundambu kumundambu wakapa o imu mochirongo imu ngambiri mpumbu ngambiri mu o njiwo la hauka omitivi ya wile gomba ndodo njiwo ya wile gomba ndodo hauto ya depo bandu inderero erero chitwa limo njiro kwenda kwa viungula peno vimboroto imboroto mbi ogo njira mbi raifo njira kuja njima hiko tije jesane kiro mutu njima hiko kwa mosul ba njima hiko uchiwarenga imboroto hao jinga ya wira nuchi wira komba ko komba ndo mukaendu sorry ko ku mama umwe mama watirirembo tulukwa okarongo kemwe kuma kithani wakucho okneish na peno muti mba wira komba nda mukaendu wina rukwa watirirembo ya uja ombepo njo erero ojia nyo nino vingi na vipeke peke lombanga la patere ojonjua vingi na vila la patere pia wando kuhunga yaru keko wonga naika kako wonga ndamara gunde yomwa no ume ulikucha ulipo nganda yo miti mbili mondroga na nolonga andana vyari mawe uile kumbando lonji uo vino kuha hauka ya jimba hongirembo ujodo hauto la hauka la GTV o chiki isha vireko kwa leo mbura chiki na hiko vio chinene pauti yono mbura uri njaro kere na vino masa njiranji ya uchuwaru nga aye olondo padre adetek ade hauka peno njira ruko ano ojimo lumuno jimo iko mundambu hapo tilo sebosa peno muti mbwa wile kumbando hao turuko mundamayo wanjo ya oguja muti mbo au lepa mama umeruko ano muti mbwa wile kumbando hao turuko mundamayo wanjo watipu no ruko ya uja mwizane peri na ori vitu jimo vi umbuli na umuno
0: odo njuo mitutu vila poka
1: mwizane
0: odo njuo mitutu vya putuka
1: odo njuo mitutu vya putuka mwizane o umbari mwondoro kwa umbari o mba mwino mututu mwokereka meho anji unda metare une mombe kujima itoara kutoara kuhisako oskore ime noho no high school ime yo yetu uduka yo anbumbo wago mkwego vifane ujo bade mbiena ya ukwa wiko muti kumbando skore o build aguja muto o njiwo po itezo oskore munda umembo ayichita yo ya awire muko tolema gana ya hawe chine uja umita neloskore da patere tindino hola da patere wanaji ripo nganda na marandino ndiri nche gati ikuno kambura gati so mehe kumakero kuri yu nyanya umbe henu kujua kuja o yuwa kumurungu marika napi
0: o chimo hungiro mbepo njima ifingi o mbepo yu matha pondo dhe tunda tutuka anadunguno
1: anuwaru imisa ni kwa mbepo ndutuka anadunda

Imbi Oshiwa. Onje ino kuhandu munyo kuromayu wa hampo umwe indu shirike hiyo meva.

0: programa me yuba rai yo shiwa mandi ne yuba ro goneta ne yuba ra honorable Peter Kachavivi no bakwa pia njomba konjiko mlandwa na utoro mathuto ba kuluntu yobuno
1: ye ndangi mita ne wanje konjiko tupo mbako rwa ndio nimo ishagari ya akurunda we mame mini kwa na we mbe muni no wao kupitia mukambani yetu njo namposta matuzo twa kulundu ndino ndimo rukondwa zvo njupa o Linda Nuraudi Morunahi, Omaihi, Oshase, Ogatemba Gatuvingo, Otuvingo,

0: Rambi undejero mwacho wa shinonga ngukula ma bia njomba konjigu hichebika thuto ochibingwe, otzidingwe njongu no mudandu wa chimbingwe
1: okune nakuwa hapa marapo no shiwa nashie sho wapura tete maji minu kwa mwiri tomu ukamba tulimba pongombe ya shate wamba o mbepera ya oronga na shinene ambano bashi visi romo wanga kapita ambara vairele shinene kwa wakurundu no longa maji nene kukushum pero yenu nji yohoro mende yondu nino shiwa na mai ya mukoto wa shivingwe kukia kutuna modongaro odo mafuti romonda tumifire yoko mwinyo mwimbi avihe ene mbi mohadheri odo po banduma mbe kongore odo hauto odo pei odo pereisa okuyo pupa ningiwa kukuja ngamu wango mkurundu ngamu wango ngumuno shimariwa shobatu kare tino ndarika ne au kire mokoto wa shivingwe oiri omu yo mwoka na ina mbano na yugiri o wandumba wa ministri vava da veri mokoto wa shivingwe o matu hakane ke hiyo shira nda jisho mafutiro mafutiro wangurundu mokoto wa shivingwe mba uriri mwende mbero wakatiko mbero onji yo horo mende toruko ndwa no mbero onji yo tombadu kumatu orongani numatu nikire shineleko uya rika ne mbeno upundi yete upundi ya mwe kuhamako o bandumba no wina mbera ndisa o bandumba mbera ndisa na imba vehe mbea njo zonjo kushove ni o doktora mbea njo zonjo kwa wakurundu no kura ndisa kwa wakurundu na imba mbe kongurira o

0: sei yongurundu mamun ngiva kuja murikare povana rupa nombonga reonji poka ndina mwakasha mambonga avumume une ngwashana ujarika neo puma tunigira uje nembo wakurun okudako mbanda nkamo kwa tuwa jiving ejedera kuku ujarika ne njeko wawe nungui mwe kulipura tenena nje mwe kulipura tenena kukara no mauzi ngutura tuwa konjo kuja mwe kumuno mpiro kula muo usinoni omo muvi omuho kanei mwe kukara pono ruparika ne vetu kukuna kuhepa muta mimako kuye uza na ulili tuja muta utemba mwe kubada kupura tenu wawenu mwe kupura kuja no maerero no vinavi kukuna kuhepa marapo kaa juwa na kajiwa rena wa tatu haka ene muvia
1: okuhepa
0: okuhepa
1: oiche vikazuto okuda kongo mbenji othao na yodombi nduko donya Shivi ngwenjue ya athari yodhonongo ya tungwa nomye wanja kaiyo miti Kula mbiga piti mbiye ndeko dhonahi koko sabaisi Sabaisi Sabaisi njia kodhonahi Mutekwashi ulengwi Njogu no
2: Iya hako hepa mwisa na kujipoka ruweze mamuhuko mnene mbwi Munu mami niko chwa ngasana mimbi ya jihe Kuja umini kirepo shabo nashi Mambo hiro mute nguashi uro mahamitho vihabero yodhonahi conservancy and community forester Me wangu kuzemburugi so chuma na usambangari onju mwa unto rure hidi mundi nondi mwa hilo isha murongo pombero popo sala njio trade fair Harikanya shuwa na katu haka ene nembo Tie kuhungiri la ohunga no mahe nuni no vihwa Epundiri pa mahe nuni no vihwa Ongura menonja njimati anja Kwa ujasea tuto kuhungura makara kuza muhuka Kuja auhe kuja muhuka uto kuhitiso ansuka yue Dinondika hapo mbongari ronjo uwe kushangura mene ya kura mavi matubu pio kiendapi okuji ya mundu simu hauja rika nye shuwana mwamurongo muhuko mnene nga tu haka ene nipo bero yotere itwe ape ni ngu heri po kuja haka tuwa mbude nji heri yoko mundu wala oku nina kuhepa mwithana
1: oku hepa mtengwa chie ura
2: oku hepa uhari huwe po
1: kamini ke ngolte na
2: ya ngolte na emi nike jine mtu mabrate
1: Tangu ngolte na mudoro rungu chino anji Umu mini kwa Wepa Kuna biende kwa skole jia aranotha Oru inde inao aranos primere Dheri mpo puto skole po sonara po vi O Cambridge Dheri mpo neto da aranotha Mitri shiro dengu mitri njo
2: Tangi mwisa na wanje Mwakalu kwa jiro ashi mini kwa mwaka mwene Alika na ufi wilo Oshi wisiro titi uliko wanena Vehe mbambe na wanasepo Deno ana si mwaramo sa pojia arke mparama di skola, njaro sonara, so si mwehe, ali kana aku mawe tunong kudu kupuro wa rapor talo anashi. Ega no wa rapor talo wa kwanja po si mwongo po si po si pereke cha alemba. Ali kana aku mba we mawe pa, ali kana wa rapor talo dari mba katale mbo, ali kana ufi do mambo di kimba we mawe tunong kudu wa rapor talo dari pi, kaku wa rapor talo ya dari mbo, nasi ali kana kwa nena we mawe pa nga we katale mbo uli, dari mbo ali kana ufi do mambo uli, aku de mbo di pejuwa. Nunga vile vwa mbapira nyo ya shangwa alika nanyi jiende buno rapote alika nanyi mbapira nyo hile vibuno Omumuno omkini na vwano Alika nanyi mbapira nyo alika Olo rapote alika ambu nyo mbapira nyo ya kesana omuli lokako Mumuno imbio mbuza ya hivyo skole Ufi pio mambo ngeto imbo uli oshi wa nangashu hali Ndangi mwisa ya wanji
1: Mini kama mashi ba he
2: Kako ndangi mewa sisa
1: Kwepa
2: Kwepa
1: Wacho ya roso nara ya liyo mwa enei
2: Yaliyo nchi ya arkemu.
1: Okay. Tatishuwa jo sonara mbwe.
2: Sonara yungu ishuwa nchi.
1: Okwepa jinene.
2: Okwepa wisani.
1: Wepa muka endo mkuhuwa muka herero kakangunya. Mehengu maashi bahe wa inamwari. A and D.

0: kurambie ndeko lukondwa ndwi mumuno ndunduka ondeka vichikiche kashamena vya yo mambo ndinyenge yananzu o kansela larondengwi mtoraka lukondwa kwamatoro kamata kwenjengo no mundu ate
1: ya kwepa mwisane kwamba kwenjwe njipe twana machi mini kwa chwa prate na vye nushi nene nene morukondoro matoro wa matako ya kitu wachivisi lele wachile tuno bongare romu hili omuro ngo na imwe po sala shiwa na bongare onjo shima yutu nukumbe ya rukuru no pena wa proje kakarwe kakoro mende kavende pombe rombo mutide ombero tengo mwanyangapo no kehi ya vye puberi vetare vye hite mombero vetare nambiri mombero omo bongare onjo shiwa na shima ikautamu muro ngo na imwe ome utumo mwongo na ime uringa ndumo imwe ya nushitua uno kumanambo omitanda mibi apply kwa polise shima vea toba mbapira gao wambero yonde uwe seni nite kukambu na mundambo wambero wamena usha tete so kwa ziza kwa wambero ndiri zo usha muka ndiro mapate rondi baka eta ngayi na mawewa ziso veni kwa wambero ndo usha ndiyo ndino ayo seni nite usha ngo urutu ndu ilo manjero kusha omu tule urukondwa ndo usha wina vije nga wika ende na uri kuna mwa imwe kwa ntumbo nga veye amena usha pukati kwa imwe nambali mba matu ungura uri nga ntumbo ndano mbero mayu ungura uri ndano ila sili na hivyo unuga mbura mbapira ndo tukwenye za ente vade kwa mbero ndeso kukako okule na kuhepa yu angalizide wa shinende
0: ok pa jene kansela
1: kabi

0: Ongo, wanachemba waka njode na ingu waka tu waka horongo mabe haki eka thano witoma kovinyo matupa ulini. Kuna mbiede kumongwa, tereka dekalista kashuwa nyengo kutha mbero yo tutu mbono wikunwa moro.
1: Hii, moro mikano wanje.
0: Hei. Njyo muna mama.
1: Kutumote anga muna mungu mwambu kusharuwa wa sharisho tupendula no. Tupenduka nawa nundi hondi nuhu mbepera ka shikara bupeta bishimuna ndi shikara. Usha kiri tupenduka mwasharisha muna nao. Mama mwenye visiro nditu uriko batu tarika ne ongondoro kana ndoro mbapa bo batu tabe heru munda mberi mkatika mungwa mawe angu kububa hunga na hindi mnari hongwa orisha ini mndoro mbapa o ohu hunga no marafero vina mwenyo no vira sebo vina mwenyo sinene nene mbi oku pepera usha vi mpepera tufogura fisuri kwa ye tarika ne ofuru mitera yimbo osisha kwa wano ofuru mitera yimbo osisha kwa wano ofuru ohu hunga no kuisa ko olonjo na polo ngombo na kovaina ama upura wiro nyende sina hiro hima tuka hongo ambo matuka hongo rukwa nuhu ohunga no londana olonduwa na inda olondana ndulo nyendu sya olonduombi sya vii hapo mbangupo katika wiripi no wawai hiuripi no wawashina uripi kusha ofuru mnisele jima itiete rembo nao nambana omduwele oyu tutu mbunu wikuna noho ya hangia uro olomba pili nanda alako faondo olomba tero polo lo proyeka ndo mare iko shuwa nishetu noho rukwa o asa hiri leno lomba pira nendo mbo pombo ngarelo bobo mahongirongo atutara kumusari hapo numatu yu urasana vi matu pasana vi unongo menasho disha tano yuande pendiku lomba pira nendo amade pati uyo shimoro ngelisa mbo batuta uliko kumusari kane batuta vehi ongo ndoro kana mungu wakatu ishi wala ponde lomba pambo tuka uwa mahongirongo vile alifu ambitu konja na yombi tuka uwa na wa o unahetro kupra ura odo nyanda kolo inagusho unahetro wa shikena tuka uwe opagati kolo stuor osa nendolo osa ndolo aro ndolo nditinda londona olombura uru wako si hapo nu ombangu pagatika indo hivya rindu yobi kena no wawa uiripi na inge mbatira eto tumbono wikuna na gara no huruko ambero tumbono wikuna nyanika hanja ohunga no lomba tero polo proyeka ngama ihi nipatera nafo kamra usamu tuwa mbudengi tuna yoko risha ini randondi mtu toka ere matu utu rukura tuma naru kuminanesha muhimi tufoku pata naku hepa mwisani wa nchini provizendo tia vima mwana gini saranda
0: owepa
1: kwepa mwendangi
0: mwana gini saranda amen.

0: ambo muhingire wetu we bamaje okansela ebenesera kawapiro ngume kugara nembo uyanga ine mbumwa ngo kuya kana kuna ngoshi vano yari kana tuli pombere okansela ndino ndi ndi kumuka marapo okanje itro kwangu kuya kana muko nini
1: okwepa babai kaoshirwe watavida patiro mukuvo mutati owashewe shamungwa nomakuri koshinene onguma dzukombe pombo kurambi ende kombere mutoro akarondwa kwamatororo kapukiro kaiye tirengo wa mulangi engwi ndiwa mulangi bakonjo
2: ndange ndange wese no karwele kwenji pe wana chapukiro chide machi pendulwa ikana mbakotoka nokuya urombongerero yo social security uri maika mumuka ndina yutire mwechinini muhambo ndatonga ndupo 11 uya kumatu nyingiro wa ndombe tuli akihio muramba mbenda kushinini alikani mukeripura tenine mbo chimeika riyo mahatenya mbena mondatunga ndupo ndano maika po posala shiwa na mabonyanda ukujo wana ndero wa vehe devangu ku kwa apply mo yongeshe fano vigwarika nea munga muo shiwa na chihe uili mwana nga kujo mwe kulipura tenine na mupe wa mbuda mui kura tenine hamba amukana mapuliro ukujarika nimba yango kure mbrukita shiwana kujo mbuka mondatu mama wanyanda muna munga ndupo tano mwukopo shinene mumu munga ndupo ndatu ose mbandangi shinene mwiko ni wanti
1: okwe pamini kwa ndupo shoko njima
2: ose mbamishi tino
1: danki mefanga minikwi okwe pa shinene kula ndeko ora kalaka yetile mula ngingo kutha mbiro mtu wa kondoro matoro rapu kilo kula mbiende ko koli ndo mwurongo na ndatu seifa kai kwenki seifa mbako jo
0: bambe muto na marapo kanyo ngubinyo ngipo bako mwiri na mwuri wele ndi upate ngulipo atina kwa kore kwa mambo mami ni kwa me shivi sauri di kwa shivi siro kwa watu la kontro kanda kwa mga natu watu shoki ya pati vivi kwa shivi siro ngata na ukiro kwa mwa rati yonga kwa tu ngovi kwa maha kanyo ngujo waka nino ndi ngujo nino ndi kwa mwongo nengi mpeno mponga yo nene yoshihuro mponga le ronjo na ishi matu ngire mhuko mwene mbi pa kuro mbwede kwa social security ya commission na irimo mungwa ukuja omutoro ruko na wala fuka kuna tena kala makara mundambo uyo jaja makara nyaka jaru ko kumbunda ta kumuhuka uya muhuka po muyu oshima pe ka makara nyo ko mitie po mulo kone imwe obatura yo ngondo kana ko mukanda tu ndambe no ru beno ko njo mokoi mukanda tu na bi ndambe no ndero uka ko yo ndambe nanda tu na wi namba ben o apuike ma ya we kupika mo chiro koshi muhuka po mulo kone imwe makara nyo shima ikara ko yo bature na wi na uyi na itenge no ko mitie mei hama po mubiu po mbako po mbako mbero yo bakala hadi uja hana ndo ndi amu ya wito kwa kwenye mga natu wani mawe yiko sasa sugiri kwa mungwa shiba yire mbo mbuka kisi matu kano mga yiro yoshihuro yi kuchoshihuro ayi kane watu wale wandu wasta mstara no humu wa mupura uzanga shi nyo njua wenu shige njie mbuka mbuka mbuka ene kuno komitie wina mkua waru konda mbuku muna maziki ilo wenu uzanga shi nyo ya kura mapuku lambu yana kumurungu na wakila lehe unjua njeri mkwenye mga natu nawe hende ya paha umatu ya mbule mga natu umbuka nyo ndi umakaranja rumbunda umatu nyingire nge sirako shi nyomba wawa mwenjira uzanga shi nyo pombe kula ira muno pochia mbuka ataka ine pochitara dovaka la khadi ulino kwa marapo matu kutoka kwa kwa kwa nao mwuru wewe nga matu kwa wala kumakara mbuka okuwepa
1: okuwepa kuchombo kapika ula isa kukuli no mulongo na ine umutengwa soroku mbena no olo olo vileng veno ifru giyama no shapsa no gumutena kwanje iya yo kwala ko kolindo no mor no ka kombe na po po kolindo mulo na habu mwe mukata matuliro titi ka bakuru mundambwi iya yo no mora maisha bi no mor ya shon no mor no mor no mor no mor no mor no mor
3: this is the legendary on the beat.

ogurine kuhepa kuna yathe kwa minute 21 kutuna umurongo umuhoka wamachitra mecha weto hichevichi ukununa na mbinge na ngori na muhangembo askaruhe na puna ye kachu kwa mwakachuru matu chivitha kucha matu ya njova na chivetu chiri 21 kumwede kambundu omburanji nuimba angabeduve vathana lawesi leo maia Oscar Kaungundwe Erastes Mbonga Uranonganda wapura chiriko rakotoka handura kapiri kiri kuhanga wavanga ngetume kariruwa kamundu kamberi hinda chipuka uchu wakachukwa ukariruwa pi karuhi mbatemwa novanache watungwa kakuna ndero ya muhoka wadhama na nkombe handura wapiukwa ngurungunda kaitumu kabetuna muhangebe ne piko kechiere visithiro kachariwa na waluvara chipura machivithiro angalu kuhichivichu hukununa umbinge na ngori na muhange mbo askaruhe na puna e kachukwa ukudha mwakachuru uwami omotanda umulandume pahovi ungura apanganda ngumenji hepa mapura titesa unilo hamu ndatu waimwe wahambo mbari wahambo umwe waimwe wahambo mbari ondatu nodho hambo ndatu mbari onelo hamu ndatu waimwe ohambo mbari ohambo umwe waimwe ohambo mbari ondatu olo hambo ndatu mbari mopura tites arigana kumuna njenda ngwatero katukubi mariva irero mu mawo nyanda po murungo store ya tate photo arigana munu ukara tawanje una hepero ngweke tora ngakanje ko polisi ya pukiro uimariva kaina cha njikotero katorikana nu ukara tawanje Uwami mkurundu hulta kapitira pi waka thaira okuhepa. Bilipuni lohamu ndatu waimwe ulombari mbari, ondatu wahambo mbari, ondatu waimwe noine. Oni lohamu ndatu waimwe ulombari mbari, ondatu wahambo mbari, ondatu waimwe noine. Uongo.

ndio lombanye herisbe o shirongo shishiria pelo kilomino hamo mbali kupita mu koto washo longi biete tangu ngwi oshi ungura sho kupita manganyi ososia security commissioner ji noruko firwayo roku gasiso bingura biasha mano ku ya njoba mbatiro ko bana ukeya mbeno bong chefa pombe ne beri sho bimba be mere yota be mere kuriete pamwe okubatiro ayo kana ji ososia security commissioner o shingura sho tu mundirero na etro moko twa drondo erero atrimo kotwa shoronji ndino lima twigire ne tulimo koto wa ndio lomba nje kulapo mbali mata nyamatu mundambu wakayombo warandeka uya shima twigire ne kwene muri moto wa ndio lomba nje henis bay tulipongo pongo mainde oshu lomba mo ndoropa futulimba uli shuri mba hobo ke kushicha o kutani fu munungo mba ke kugogo nje tira peke peke o mashengu wa shido cho haragata Castro tulipa mwimbapo nganda kula kwa nganaji usasa security commissioner o mwenye wei uru tunangalika ili batu kano kwa nji katamdu tu kano hapo o mwenye wei uru tulimba kutu mwenye mwambu wa piti mwakotu wa shodo nji mwakotu wa rindio lomba jemba o mwenye uja no okaro ngo katitu kiri nje nge tono shodo nji ipo mbara isa kwa manambeni o shido ngo shumakuru ngebeka mwenye uja no hiyo shiwa na meyua lera nyodi unikutoku vimbu wa kuheno kumuvi mbuko shumu mwenye wengo kufewe mwenye wa aluhe meiwa lero nguwa tero ndi ndi osha mungu usha oshiwa na shi putuli mano hane mbiku usha oshiwa na hii usha shi osha ndi olomba nje putuli mba mashi the buruka ovi ukura vehe oshiwa na peno vya nje wa mavya nje wa mondando kule mburuka ovi ungura vehe oshiwa na po po ngo mendo shuguro hii osha ndi olomba nje ova kurundu mbe tulia mshirongo shi ndi olomba nje mawe mini wano mambiro kuwa kuihe kako kulako watule poko bana ne ngombe ndenji oya yali ndio lombaje orato nguru kini kahambu ndu wina mbili kwa ngai yo bishitwa mbiyo kusema mita o kianjo yanji wako bakurundu biwa rai ngu ngwali hiyo shwana mimi na ngwa kwa familia nani ndi uja munu uja munyo wa hiyo shwana o shwana sha ndio lombaje mashibu vembuka o mukusha ngunde uli muminyo watu lehina na mibia o halibi kusho shitwa shi chongana jiu sisa zikiriko mechi na kulapo ndatu mapi mundambui o waka yombo waraneza kukuno shungu la shingi shoshi nosho ku hanje ura njibitiro ndasha mano uwa nolombu ilo kowe shu novange sefa o unonge sefa po shimbumba shimuli pa mwembonu mwe pa o kaya wakusha hapo ruturu emosha angavi pumaru sipra wikwembia sana pingu shumune mbatero oja nje bipombyo na matuko juu hangati na mashingu wa shiro e Castro tiete urimba tiete raka lego mundu gai no uno bikwa mbi mafu kwa nafana kuno shiwa na shine batule mbiri mukoto wa ndio lomba je mbacha shimo ingishima twingire tuli mukoto wopo tuondi ro shiwa na mukoto wa ndi lomba yemba oja atuma tujiro shiwa na kumulibo nje muye ku barura ongereje usasa city commissioner mie kubwa wa jithi wa peke peke ndasha ma no uwa no rubiro kwi mbi mbi hata nduwa yonga na ji ososa zri kumishi na nu mbago mbago shakwe tunuwa mbiri mdambu washi mbi mwe mwendo ulisha tatu shako mani ngiro nga piti mu hona pare wambadu mu mdambo pare kwa ishitu wa shia chitoka mwendo ulisha ini na mano mashika mulisha ini nye kastro mtu meku hanyo ula kusha kaino opo napi mwende kabimbo na shakwe njuru tutu shakwe mwende kwa matano kiro wina ngoma mbadhi kama ifiro kusha kulamba na imba matripi mika mwana mwaka nangali thukuka mwanda mwyo wa shimbigwe mwase nguwa shiruwa meku tupa na uja gaito kwa maku mwini kabi osha kuma setu rongeribu kama kiri ponga mwunu usha no maraka peke peke mkoto wa ridio kamba jimu tulimba ye ingiro mwunu ya wakutu uratu nji osha mbo no hirimba uratu nji okeisa mesa kwa laku destiny wina uratu nji yoshida marano matui mwunumba oratu njiyo shi ingrisa wina mimi unumbaratu njiyo shi afrikanza o shako oratu yo peke peke shako kukira kwetu mwamaraka peke peke umuja o shi ngura shi kula mena po mashi angata mwamu dodo komanda o moku upitia mwishu ngurithu wapo kupitia mwanganaji o shio shio mwanganaji yosana zikuriko mwishu na jaeta o vingula nupo pedu no shuwana o shuwana shuruko nongi o waro ngubide rotfa mwisha mwini umenga ndu hitori mwakotu wadhano ngondo pushe monero komando kia kuhuwa nukuri puri wa mapuri wa peke peke kula kwa kandangi ususa zikiriko mishi na mwuriwa maha tenyatia muko to wawro mwumko to washo lonji wina pruendi ya koste faku tuakari nushungula cha peke shoko haka ina kuna ushiwa na mwuriwa kondodwi rwa muko to washo lonji usha mwunu usha ushungula cha peke usha kui mimawi tandalitho hii yonganaji ususa zikiriko mishi na kietu mingula vyao nukua hanjero zingiro po pedo na ushiwa na usha imbyo abimu nikana mbukitu ni mwata angu dema kujitera kandri dafewa efewa afrikana unu afrikanza nyuma kujitera

0: nini kaka babe nukara wacha mmo mwa kongira hili mbire ndio tulimiri ndio romba nje tope nukire muno mwindio ndi ina uyu shambano na uhu mandupo uningandu ndino ndi omunga kwa tuwa o presidenta eto nguru hiyo shiwana omunye wenga ukara mwusikisi wa muhange ogu cha wachirongu ambaro hisha nyanga tala ulivi ya poke usha tulimba posala shiwana matu mwungire mba kiki wana sana ndunge mbali ndetu shina hifara tu hito mwanga kapita
1: Ratio hii ripoti na rata kini kama mudengo nguo maratio ongeru shingwa hilo kamba shavandumbe kongorea imbibi kwaenda pamo katika kwa kule kwa mbo nguo tatu kuli sahihi apumu mu kutoa dini yao maji matunda
0: mimi farado nguo kumba erero bicho nguo ni mohiwa kapembe erero ambara katia da popo indoro wezende uli matu kwenye foku yeto ngandanyo social security imbiche kule mena pondero shwana okieta kwa shwana fata meri ndiro omba nje keshi inge ono hangunda tulipoku kwenye foki ya njumi maliwe mbimbi tunawembi okianja kwa proyeka ndiri makati kwa shwana ya okusha tuwe kuhonga tuwe kushi ukisonga nda tuwe kuhonga tuwe kiku pulate na ushango mawuze urume nguwe muno ya hapo ndishi vya shiti ngoma ningiri yonju mbulehi nembishi vipita mpinga ya nurume veno mawuze wakabe zuu nao vingiri sana wabizo mwandu ya uja yoshitfa ya tonga nda tiye kiku paha kunyotorora na wa nuna nina ninga hino mbulaji matu mnupo wa mashiti roma ningiri wakatiri manga eno ndengu no mengi usho ina mpitfa ya
1: okodamba tulipi matu ipi atripi shwa mashu nju mundabu wa shimbigwe mwamu tukia hita kondrai
0: okuzamba matwi kwa randesa okayombo ometa hanji mega mbura na shima ito nozo ndatu kupita mbo kienda kwa ini mbo tulimo kwa tuwa randesa po kayombo mbo podo mbero do AIMS training center odo mbero ndiripo pedu no mbero ya mutororo alukondwa mwimbo mbiri mwa kayombo mtu mawe isho usha IDP opuma tukarambo ewande pendukirwa maliro ndo mtu matukara pehi olisha shima ishito mrongo nane ndo ndiro holiday ndo olisha ine shima tuka mkoto wa shidhingwe tuwa ningirwa nao mhuko mnene mbwe kushalika nalika na atu ya nishiro mrongo na yata tujitwa na tuwepe tuwapo peno mponga lero shiwa na njima itupu kambo njara kula mithi wa rukuru kunda tuhia ya osha ngatunga atu handuka mbe tuye nishiro mrongo nane osha shima tushiti na tuwabu mrongo nane matuka mkoto wa shidhingwe kalipe pano hirimbo chitwa mana mhuko mnini kwa shidhingwe po uja mafatingi lepo kalipe pato ingo marambi wili mewe wali mwembio pafeo cha polisha tano shimari ya roshiki ya njuvi na mbili ya ndambi kumundambi ya uja shima tenda tuka enda nama yuwa matenda tuku penda wili na wana ingo mwana usha kula mapi ule eno kwepa
1: kwa tuwa kene kuhuna ima mbaka mkoto wa wali ndio lomba je kienika hambu dengwi kwa tukolisa mwala uliga tuwa nika mwala mwala miture
2: ngeizma dumire
1: nyawa mapeduka
2: mapeduka kore nne
1: mapeduka kwa tukitemba mwali pongo mainde mwuko mwene mwala mungu rapoi
2: kwa lagi anjo inayo wakuru ndu bia anjo wako foundation ya founding father mwiongo usizwe mwange obo wa muno ehimba mwendis bay peno fambi konguro uyo umba omea okushia nei menagushio onditi mawe tungu ya roi ombengi vero besi ni haukutunga mwisho nanji maikutu ovandu ambaro maseri umaye kuetano ushia manuka mwisho shitua limbo vara ranjo ovi anjewa kwa wakurundu wa hindi spei
1: mejiwa rongwa tiro hiyo shiwana mejiwa rongwa tiro hiyo shiwana
2: ya mejiwa rongwa tiro hiyo shiwana
1: nukwa bipuli mbajira wangia sana pi kweneno kudemburuka hiyo shuwa na mewara nyonji
2: ati kweto mbanjare ro nyingi na viuriri ee wali shumuna tate wetu mwishimu hindi spei omundu nguwe ya muno wali inonji omuno omaturo ya limo hindi spei onguwa konjo hindi spei nji kushairia meko murungu atumu pe hindoro yunama pupatungo yunama akapahomba tira itungo nji akurama atungo ofambri kanjo yo mahunyu yo ombwa omyangi matu he ya kurama atungu pehi ruwana shimbambe kutrewa muno josebe sanja munomi ya kurama shiri munomi wa nguro ino vingito shiri katunu usha

0: kunene kuyepa yepito minute mirongo ivari na imwe mwa murongo muka kuri mamba kunjimbinde kumukoto uchima wondera uri kondora kunene
1: ngochirwe mupuratani wanje mutakame muruvere ndi mupuratani wanje mutakame neke yakura murukono ndi wakunene nochimene ne muruvere ndi baturi muruvere toru hokoro kutuita chinene kwangu tamo ini mari kaonya mukati wa chiwana na wina nyewe hokoro mukati wa chiwana pambano mwa muhuka mbwe mupuratani wanje mutakame ne utuno mbero nji oyotesa otesa matu yuwa ujonganda nji ya pewa ochungura chikutunga onjire pamba okudhamu ukotu wapu woki enda mundambwe owaro kawe kanduko mundambu wapupa muna yu mbero otesa zapatuka mukotu wapu wo kaji fupinda noho wina mpresi wanyi mutaka metuwa yu chungura chinene matu yu nanganyiru uta authority yukuja jiwa tunu kwa wini mbwe wachiwa na chinene okutuna kuhimbota mbiri molo njira Open genoveta mapen ni morondo wa pono ndo waveta na pono ndo ehi Tuwa mbele kono kuja ukakae mwendeko Mji mwataro ngendo njima katika juwana Na yu mbo uze umbi kawuchi ya ndere Wahungiwa na juwana iji mato ungiwa mpurate wali mutaka ni Ato yapu mato ungiwa ni Ama na mwurele mbikura mambia kaine kwenye mutengwa Mwenene mato towa mfutwa Ie mwuro mwungiwa po wangana njwa tesa Kutupo uze umbumae mwuro mwangana njwa tesa Chinene mwenjira njwa pwa mpavu yenda mwundambi wakangwatiyo kwa moko twapo ojwa na pomajile miso bimboro ta mwindo lwende kaje mutu kwa mutu kwa mambi ko minyo mu yitu tenga ngai na mamu yali za kuja mono ole uchinene chiwana chile miso bimboro ta tatu wa mungira kuperi penje no vete njombo
2: e moro ojwa na maji mini kwa jihewe chana mimi ya mo paranga wacho karangi rakarangi sana mutu kwa uri madoto Ate pamali waka mo parangona mingi ya lise Nyongiri le kuhira murukondwa wapuo Mukunene murukondwa wapuo mukunene Oponda pupa lumuesa nembo uliri Atuno uyu nuimbo orta Ndituta mungira mbia liso njira Opo pavino popa wapo ondara napui Pututu uyari sila lise mbio

0: katiti ya diwe kongendo nda makuru okuyarukira Portugali mapia uza mapia uza ola olimborta ndio kuvira mo mopuo ini chimopiti ndola mopuo ngapo konda uye olimborta ndio ka yeye ni chiwa kutanova yima ni chiwa po parukavya kuvako kuishiwa po kuhomono yeshi yima ni chiwa vano mora yo ntumale ya rito kuchengira po namba ya sana pipo upeno ndara ifono po po upeno karolora alika nojali rongende chinene nokumatwa ngo kuyaula ruko alika nokuchochwa nomajijirishwa nokufiro wateke obujanika nevi na amutu nokuvimbo kandi kuleni kana kulu kura kulwaka nokuchita kana mu kutambo vandu vakiti vaini chinene chini ovana chipo vandu anene womerizira nomatwa ngo jarika na auye ngoma bala omundu ma chitina okuje munene po mukwaye nguno Wamata na makolero ngo kuja makeri mukwango po kuyanje maronga ko mukwango kuja hakiki na walika no makulu kuya ularu kwa kuja likana kuja na majiji wisi walika na nuruzero kuja muhakiki na uru kwa wa opombo po palo mwisa ni uri kuja likana chinga wawaza wa mwichiki na umutu ondere ronja nene nye umufuti uri bangu kuja wisa na kuja likane onanjo oru ya wezeru kiveni ya kushe kuja kawa liweko kuja maru kire liwe maru kire ta kuhe kuja wenambi ya kire ta kuhe
1: Abonochu owu de umaka umako nina oru rendu tukipi?
0: Alirevika mbunutu vi nevitano nao na matu ya rula pombi bora kande matu kewa la vya isi wapo na mutu uko ingu kombole ngu ipa mungine chika ndo jime uri di kuchive sana wichuana kusia mbi wikando vingi mbi ngu kuzemi sana kuperambi mbora kande yaka lirevika ndo mbega la vitano nao ete matu kondi ya rula pombi ya rula
1: Mwahama poe mwahongile pope na poe na pope tapi kwenye wa toru watu kondwa na wina kwenye wana ni womba wu kuchivyo chiwa na hondi ngayi na ugumu parati wa kape karambo wa parati na uwe womba mbejito chito chito
0: ni kuhakana kuna juwa na katiti katiti ya kaina pope tapo siya mbi uti la katiti mwuru kondwa mbapo kongo pumbi vare la kuhala po vinyangeo po kuhakana kuna chua nana mba yanga po skore no kengi ya wenge pumba kandira kwa kongira kuna wana chua skore kukuwechi wisa nye kwa kumika ya na wakia wala nana wakitanga ino wakia kaa no chitole kwa lango ya kufia po skore ingi ya wakongo pumba utila bachi wisa kuchua nana mo skore ini mo uparangwa yu mo wana chewe mbeta mwenye skore nchu
1: nda ino kuimba mba nguwa muno njitu hamukwana injo kachiri sepiko chua na moji wa uja uja mba nonge mejiri mkatiko chua
0: nachiri sa kwa ni onomo rangi oha onoro hambo ndatu o ine on hambo ndatu o hambo mbali ombali onora ondano hambo ndatu omuyu upiarukira po onora o hambo ndatu o ine o hambo ndatu o hambo mbali ombali onora ondano ohambo ndatu omuyu ega kurune tuni kumatu haka elele kukundichu yisa kwecha wamunu jasa na kwecha tu kukandereko
1: hapo nukunda urimbo nga nangyo tesa hapo wandu muripi na ipo nono jinga eno jiri mbuna hako chiwana kwa ma marari rapi chiwana chiunja no uheto yungura mkatiko chiwana ongendo
0: ii haa kunda na ingunda murwele ndu na ingunda mehu ngiyo hunga na imbi yo murwele ndu imbuwa hunga na imbuwa tauli hii machiwisi warwe njena na ingunda eri moho na pare ingunda kwa mika ya wala
1: uko hepa jinele
0: uko hepa jwana ya johari kwa maaki
1: era karomu nene matoto wa musutwa ejeksena tomo ngile po angana njyo tesa nguma uke adita kuja ganda njyo inombo ngendo chinene yo vandu mbeputu wavira isi onjira kuza mukoto wapu wambo kenda po vinyangenga ntuji maikambala mundambu waru hono kienda kienda mundambu wachi vive ongendo chinene no china hii onga tukiro waveta jayu wina kutu wazwa mungana nji yowe njirange rota authority kwero ngendo na mapia nisa uja mkwa muno njito nyo maini no kurapota kolo nganda nchina njyo tesa po wina kolo mbero warata utu kongwa po nganda nji wa rota authority njino wana pari wawenjira mokoto hino na nipia chichiro ngendo nkwa kukimbo na mbrake wanyo mtakani mbaba kapita kurama mbano tuwa kapita mbo biende kwa mbero onji oya chisoko chongaga tu morupando watute morupa nuno hatu nendiko ujenyo ndiwa kwa ngwa tiro ya hiyo chiwa na

0: ututa no hakachina joku janga hino wina gitim mulero atuta wina litero atuta kuja o chimo tumbo ina munyagye ufukuri pulira kumhoka ufoku chwa kuja naimon mekwedirine muri ongeri sabi achapu matichiwa ngombo la karondolata na iyo genji gala utokukwata pumapecha o utago mawia na ino hawa utokuya ungombo na mbo utiti umundu mungiri kwa kucha pahapo na pumapengara ayo peno utipu wa urara ngatuko njiho kukoro yongo yetu achapu tuchita ngatuko nje kucha weji ponda pumapengara ayo kapeno ndola ningo kuro ngerisa kucha mputa hapa njara chini ya japete tuchu ungombo na chua kwa tuwa mputo ye chini na juu nongejefa o profita yongo mpona mututu uuna hapero chinene o kukonjo kurasi tatumu enene o kuhutu kurilo ngeritu irase wambi omutenga mwina mwye etu o kukonjo kuranto ukutu ombo unyele kukianja kwa ukombo nawe imbo ukonjisa kucho haka hane kutonga o uvatera kucho ngombo na ihaka hane kutungo mbumba chihaka hane kutungo mbumba Jangema ya kahano kuto kuliaru kuru. Onango wa marangiri sama titik pelera atau tali kuja. Gara tu kunjuk kuto rukuru lagi kan awli.
1: Munda main di Novira sewa murid.
0: Munda main di Nampano. Pelera mutu tak kuja main di ro. Munda huru kano. No kalenda ke. Kuku jawa renda es. Kuju acuru arune. Mekam pura kuja ringki wa. Omiti sewa kuju ruah acuru arukuru. Imbio ni mbika morgondwa chinene chapo kumuchise wakati kitira ngero matokero manine morgondwa mwala kila kuja gatuko njo kunduhusu ina mwenye wetu kujina mime itine kwele ya we onangu konjo kurepo upoka pehuli kujina mime jia jihanyo kerwa gatuko nje okuwenda ovina mwenye wetu olo wenda inda lukujuru upukana hopena lo wenda ndo tena ndo usanjo kuhira mochinyo nchwa ndo inji wa haungura umuto pombo ulimithani
1: nda ino jimo ya risana uri kwa ino watuta pare watuta wini rilomba rale puro china jogo hunguri waga ino mwa ndo kuhirima nimba
0: Tadi misa nego pura pura orang tua tu tuan juga lah yang kita tu nongol dari roh. Tu no pura ya kita jima tu kan kita pon jima ya komanguri roh. Kehiyo FAO. Oh pura ya kan jima ya no wa kwa tu ta. Murukon dua aku nene hari kongo pega titis. Cieri etenga komwe yang bumbau yang des. Om diro maya nene mokori hasa. Ukuriko mumuhunga kujia uchiwana matu kampuri lepi ati kuchuki sana wako uchiwana umuhunga na uwa mbumo ya puno proyekamishi
1: Kujiwana kajika na maunji
0: uchiwana kajika na maunji katika na wakona
1: nanzo kampuka yo kasinga kujiwana uyanje na umura yo juwana chie pumaji kubada ujino wanji isiro na hivina ima juwa kukudo wanji isiro hamkwa na unta ujitama mkido wako ya mkombo na adi hempiri mambiro ya ututu chondungi
0: Oku hepa jina alika nauli Oku waputu wabu Mwoni njiro chiwana Mwoni njiro mitanda Mwoni njiro waputa wehebo nando oruko ndore tu Kujanga wikito mani njiro Beheno vitenda Nga wende po mbiro weka kamburo vitenda Uwambuli po mbapira ajitenda Nambano kaitoro uwe alika na wahona wanje Oku henda po mbiro njiro Uwe wina mwenyo Ochito mbapira yeo mani njiro Mutu komundu yike hivari Chango mbapira yeo imuno Ono moranji ongoze
1: Kwa kakara takonyama?
0: Kakara takonyama kezi tu wapuno chitenda no Uya chimo iponambo mwini na wako pimbali rogo uru Opo mbanga kumuka itiso imariwa mpyo Imariwa mora ya rirombo no kujewi ngapi Oko pimi yenda kwa kakara takonyama Nju ime yenda kwa chitenda chie Na tude mbiki yenda mbapira njwa waforo mwini kumuka chito chitenda no
1: Ndiyo kuja utuji rapi no?
0: Ndiyo kuja utuji rapi Ino moranji ongoze lumbiri nguya machirora Onoro hamo ndato imwe Ombari imwe Olo onora mbari Ombari ohambo ndatu onora

0: kusha Miss Namibia, Miss Kandizanyo, Miss Namibia, na naimba vihimba inde pamwino, vasuko na vitumba tutu vikushanga inoruko zingwi, o nduwe na romo rukondo, wa mavi ungora moye, o shino ina hepe roi shimba vangu kieta po peru na ove ni mprotekti mkumunene, wiku kura ito kusha vii, kovengi mba rave tonoro ngozo kupuru kusha hapo, wasuko na matumuno wasuko na mba mavi ata Miss Namibia, kaino Miss Namibia, mwa wako toro kuwa kuma yuva ngumara izire kusha, mai atashere tenga kumwete mbo usha hambo ndatu, ziri yonuma tukupe mkumunene mbo kusha kako, ifakura maa yuvando shere tenga kumwete mbo usha hambo ndatu, Miss Namibia shima hii atuwa mwepa komba pontidama, posiani, wasuko namba nfamwe na imba vihe mberi kuna omo shumumba hii ve kuri angero rukondora maheke o mmaveri angero rukondora ndino ndi uri mave tenge mepako mmave tanauka o hito haka ine kuna mpiola bia kesa inguro shure shikendi kwa hito la hivere kusha ndino ndi maveri angere o donganda mbari ndatu mondoro pa o kuzambu ave ikoro kati shiva kumoro kati maveri anga kutuwewe o tunamakuru hungi mepakomu o mmave tenge na njo didamo ini shima tu hungire ni venu mundu wina nguwa tu wapu wapu ngume vera isi rendo ruzebendi mundu umatushua na wanho umutengwa mose mberira nguma kaingisa shumba shunguma raisa ndo jinama pezeru horumwe uruna makuru hungi mepako nye shima tu hungire ni wasuko na vetu mumura ngumba veri puno umutengwa mose mberira ngume veri angisa mwadi dama kubwe raisi ro tuwe kusha imba pa unguru wa imba pa shitu wa hivi pa shitu wa hivi shiva dumba mawe tanauka aveiko meka saifa mwia muno zindo zini maweka hivi mawe riangere murukondwa nyoshi nene mepako kundino ndi okudambo mawe rianga mwindo rukondwa ruhe mubaranga waro o mawe ike pukiro pukiro rasha wanae pukiro shinene maweka yako mungwa wina kana indo nukutona gangashi mawe kutoka ve kuyaru kukusha urukofirwa ondwi oshako mko oshuro shikaidi se osereka de biola bia kasa wetaraisa okusha maiva shiro mewevari na ane kwa mwede mbui osha tano oshima weta nauka okumutu kupahuki aruka kwa shomu okusho nao riri mpati na wanje kwenye shima mwede munu mwabihuro vara ita na wano kusha kumbu mawe angu kongore za popedu arika ne kareko kareko rungo biruetu ro Facebooka NBC Digital News okuma mwede vadango na wina nuno homiz Namibia iho mkuru jana swatu opera iko kuya shwa kaine kuna wo mondoro pa mo uridi arika ne perende perembe kuna wo muhingo au uridi posia mo muhingo mwa wo kuri shinda okushatu akara nokusha mama tungura mama tushi tv ngokukonjo kupepo hambora kana nokupepa ndoro sivero chevature paru rukondo kaine ufito na uridi ombule ya rumati yetere kombunda faro kumura ikira okusha basuko na vetumbo muro kuma vya tani sani pia mavi atere ne pako kuri damamba ve ya veri ne pako maveri angere orukonga aruhe mubaranga wazo kusha anga ino shokimba hakushivika na uriri madu na shatu haka ino nukua kumbunda amine mwende viriki na marapo
1: oke okay, pa
0: pae marapo
1: mi gathane miniko the missi sindo
0: nika kumatu miniko the missi sinda
1: di dam semense se di dam wakferele ne
0: nye nye danki danki wa se ya
1: danki desu plesir fe i gehoorsamheid weer
0: nye danki
1: danke okep megu chikoro yaruka chikoro uri panokutuka uri hino panda mukova mautukara ndino ndi karukirwe waho haukambe uri morukondwa rwakanjira karukirwe waho haukambe kurambi anje kukarukirwe waho haukambe kwakanjira kondu yombo ndina shara waho mbakonjo
2: okep inene marapa kwambakonjo nyipe kwepa ine pano nyimutaka mepe hetu uri wopalangwa Namibia cho chidi bilimo kanjira walikwate inji ya vitoto pia kwa matoro ringa kama tako mtu limba kehiyo ngano njiyo sosa security commission ime ya njao njithiro peke peke kwa shivuwa na shivuwa tule pala shivuwa inji ya vitoto haya tu ingine kwa shivuwa na shivuwa kwa shivuwa kwa shivuwa kwa shivuwa kwa shivuwa kwa shivuwa kwa shivuwa kwa shivuwa kwa shivuwa kwa shivuwa kwa shivuwa kwa kwa shivuwa kwa mba na kwa kwa shivuwa kwa mba hongiro mengi peke peke mba pro pako ni matu hundule munda mbi wo osisitwa pata ya kujanga hino o vini mayo utinepi mahangiro kudamba ulima shua paka lango minyo kudamba uli ngapo kapo hii mwena uli kukonya na kujanga hino matuka matuka angirati ya mako mako tuna munda mbi
3: kwa miki ya no
4: ya moku nino kwema Osiwa na jie tita oronga namba machi minikwa osha sitwa tatuwezezo mape hii

Oh, murongo na hambo mwe dapiti murongo na mbari yomate nya. Tuwe chumbago nyonyi matukunjitha kwa anasana kuna wako tu. Murangiri shuwa puri.

0: metu toporo njem omianga ino mongwa owaroko kungura freda shukuni no omianga ino mongwa kisha kuna jeno kungurisa no okusha tuno vandu beno unongo butu yete yeah shua veriko ministry yo yo agriculture shua veriko Bank of Namibia tunandu kula kwa NTA okusha vandu mbawe hama kako wanape hinduro njombo mundu mu proposal la emasha nina ni okay ai kapit no ya pasa na no ya uno ku pato se sa ni ya opongo le pato ta ka na ya opongo ma hongo ma washi nini ma ka ma pulu ro ho wina ku na shuwa na shuwa na ma shika ka pulu ma washi nini ku na ro ngure imba o social security ku mije na e mo ko twa bitoto po kanjira mba po sala ngue shuwa na ba ku ya me ka ba ya ma hongo ra shi ya cha u tumbe ni ya onje na ngari ya ka tito ko ngapo ka timbo na ro te ya ma pulu u yin ba e pura bimbo wa hongemba kuke kiri hapo ndike mono rupa ndiko ita ipi ko ka enda sina ino po kana ka nanga por kwa ya ni ko tromba ko ya ko repo mbube ino ndi okula mo ta to kenda ko ta nongwini patuka mo ko ka hanja pana ka sa ka hanja ma ni de ndi ni muka ngore to ke makina ukiro chuka ma namba ni matuka ngura ko to ka hanja ruko okula mo ndatu ga ko ini ngwini abi shi ya kanja na ka hanja ka ke ni muka ruko ya kuimbe kwa mbaka na kanya shwe kusha hako ndatu shwa ambele onji mai ya kwenye rukwa hao ya kumupa wa onji wisiro nda peke peke kwa mbaka ya kwa ina ya chaha kutuwa karewe nga uini nunga leo shanduwa leka uini munda ya tuu nune tuka ima dipla wapote na yara mawashi nene maungrema mawashi nene watu ya wabi totono hongi ya na mawashi nene kudamo ilo mwa peke peke tuwe kwa ndako wa mbanda oke kuruwa onji wisiro hape henda uki na mapuri wa mwaka maika ya nini maipuri mapuri wa mawashi nene ningu mudhile na hamadhili uzo mungu kwa kwa uungu rafi wapuo la katiko dije kembe yene ne otia kuri epo mbube kula mo bitoto o kanjira mba bidi kire mba o jepe kula mi sama na mo niti uri kora bora kora kora kora o jibe bi
1: bende ngobe
0: ne ngombe oba ngire ku nikire binga
1: ba mbwe roma na hepero na wishi nene o pita no project ala njombango mapuri omai puru anawa mapuri omai diru anawa oko kushito shino kulonda ko mbande temba uriri ukaya nwe nambiri vyo kuhichito vina vye
0: uku shero mao o shino shuwa shinene kushame kuna mahongero
1: ero mahongero ndome no ero shikuno shuwa ya kupatulo wa ndumi wajira nao kungulo wa proyeka
0: iya kwa mpore posto ki mwakame kwa kila wadongo kia kule kwa mpule na vivyo kwa mwakanjira mwakanjira mwakanjira mwakanjira
2: mwakanjira mwakanjira mwakanjira mwakanjira mwakanjira mwakanjira mwakanjira mwakanjira mwakanjira mwakanjira mwakanjira mwakanjira mwakanjira mwakanjira mwakanjira mwakanjira mwakanjira mwakanjira mwakanjira mwakanjira mwakanjira mwakanjira mwakanjira mwakanjira mwakanjira mwakanjira mwakanjira mwakanjira mwakanjira mwakanjira mwakanjira mwakanjira mwakanjira mwakanjira mwakanjira mwakanjira mwakanjira mwakanjira mwakanjira mwakanjira mwakanjira mwakanjira mwakanjira mwakanjira mwakanjira mwakanjira mwakanjira mwakanjira mwakanjira mwakanjira mwakanjira mwakanjira mwakanjira mwakanj

0: mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye uri mwaka kundoko matiro inga o kama tako shako mapiti thiro inga ngutwakara ngumu matu thuku kieti na ngutwakara na yoyo kieto mbiro yosisa security papezo na shuwa na okianja odo njithi na mdani shinda no kutunduza odo project na donke shabando ondithi kujadeni ne okianjo hambara kanda koma njiro viungula kwa tuwe wa Namibia. Nei, oshimambashi njoku jamashi thuki enda ko koru kondwa wina weli muru kondwa nilwa shodunjupa mavi kumundambu o waka hanja kwa tuwe mbiri mwoto waka hanja waho puri gai no modo munde uri no minute uri litu pakusha mwari mo machiro machiro ngoi okanjira mo karukundo matro inga okamatako koshi njibashi bendo jo jungura chaka enda vino mapita time out ya mamutho ki yako kahanja ko watu emamiri mo kahanja murukundo runeni rwa chodo njupa injongo no tupo mambo
1: ayuko bayele mese kwe pajine ne rwo ngo mya jo meta kwa ko chiwana kwa mbya rwe bro kwe pajine ne ko bature ore zwa denja bitoto chiri kwa kwile kukushaweni nuki yako mahongiro kana nyo sasa kwiti kwa michena chiri chilo chua na shea mwondo ndo kwa mada shinene wapili ya wito toa wali nakukusha wena mbako kwa kukula kwa chiri hapo kwa nganji o nganji ya mwishikwa ya makatiku shewa na na mwana kuja mbibule ya omo hatuwe shito hali chakela ndoneno mea kana kwa mtengwa ngeruke wika batuku wana batuku opuri wana nawa
2: kumbiri wita ni mbako wana nawa shinene
1: wana mama hongiro nga nga yudu kwa mkupu nga kia mbashi yako mandiru ni
2: ongeranga yaro mana hepero chinene yaro mana ndone no ya kaunja nawa o shwana tenga mongo ku yanjo imburu ku hepa ku shwana shari toto aje tu shia isane ku mahongera uya shia mowing yasho munwa ku mumunyo ya shiri shiri wandu nainja sala munku yara ya mwina wandu wara bai pretene no mbango ameka mbo ku lambo kenda ku mungu o ngongo mbo katora mbandu mahongera nga mutu mabe kaunji sa apo mabe tora ku kaindika mahongero apo lambato ndo ku twa ku mungu mutu mabe ningire kwa social security kwa kulambo kienda kumurungu mtu lopora mazovandu wabi toto kareno kuwe karara kwa mtu mape kama ningira kwa kwenye onga nechungu isane
1: ya wanga batu kukandafanya nge ni mwaka nauka ni mbae ze mwuru kwa nandu warongo maka utile kowesa ya mwako mbae ya mwa masete ya mwa maruru kwa kwa maruru mbae kiku mwana mwa mitanda ate mbingi chinene miwi na mimu no mitando mingi chinene miu kwa mwa upa mwa mahongiro mwa kwa wito toka yu no mitanda mwa toka pisi kipi ya upa mwa mahongironga
2: zikuri uriro mitanda chema tushwa tuno hepo uyungura mukotoro rate o tuno ba hongwa po mitanda mbya hongwa pya mbe na byungura o chimo munu ya kubaba kuya mabe yangu ke kubaba chapo mabe ri batere ipo pe no ngem batero mabe chiti uya beri batere o ya kachito kana kuma munu bongo uya wando pena project kachiti o munu ko urike kachiti mo munu uya kachiti opangundi o tia mo munu uya kugambo kenda ku munu mitanda mabe yaruka ku birongo abiri kiriyo longa pamwe ayuka podo projecta abishi tumaningi okwito projecta nda kaino abiye tumwiro ku mitanda ofiye munu uno munya ndatima kuya shiri mitanda na iyo chwana abaronga na pondo ndo chitambo omuntu bosho ndo ndo chinene ako chwana shabi toto
1: chimo isiwe ko muhonge ngolo kana sasa security ngoyambo o sereka de pomu bibikwa na uliesa wa mahongo na wa chinene pana kazi mahongo o bibishi nene ngoyi chiri o uya apeo magarika manuke mapuli oshiwa na makemba kwa kusha aka ute ku ngaka upero kwa chidi apaka ino ngomba hongero we no ngomba matora ma hongironga oshenda itoto mai puni kafi
2: oshenene ku hepa kwinjo ngando social security commission na kwingo ku okuhindo mu honge nguri yengwa upikwa kwa upikwa shine ni uri wicho mukwati wabitu wabitoto mata muniso kuchomu kwati wabitoto mumuno uya ondo momu muri pambara moshari uya mubitoto muno bandu mbasanango nuchi nene ngo mahongero masungiro ina mimashiwa o madiri ro mkaka proye shwana madiri o mwanu mwezo kurira o shashiperi o ya mumuno uya o sozi o ongandanyi nga hika hende kwa mungu okukano vandu mba upi kwa mwana mwasa nango iye chwana wina nga chikapo peu ukano mapuliro shashiri kaonji za mungi nondi mkulembo kuhenda kwa mungu mwenga morosha matu kongora omuyero ongandanyo iu wanga kwa iu wano maongero nga mtu kaino kia ndiramba matu kwenjo kuhina ngaru kwao mwazo proje katharwe ni mwazo njiwi zero zarwe ndezo kuyako kushuwa na chwe tatumuitane
1: mersi endo linda kaina mwako kwa wito toni nondi wina ndo miaro kunene ku hepa chinene kwa pia yito toko kujashira wali chiwa kuwa kwa ya wali no kuya pete kimbo bali ta kuja kwa chini bena bango ke kuruba molonke chepa hili ya bonga hino me yene no kuna kamaliba kumene no kelema kamaliba kwa ngandaji poku mbati ku kwa ngandaji au ya wali munika sio bani message hapo ataza kwa banda mbona hii baki mko tuaka hanja sima ndo ndatu.

mazin biyu ba randi wandi ne mu platinum mutakami na mutura shi ne ne ya ndio ndi waro une thauri mu platinum ishilo mu na evali ne ne wano ndi themburu kwa mbo uparanga wimbo uye na kwa wema matuka enda pamwe ora utu waru kuro kuthimburu kwa mwindo dhumbura anjenu hoki hei njo nesa njo karambito

0: ita thani na imba mbiri po uratio ungwa chiro hepro chinele wina kuimbo vature rume okuvada mothe ina odondake kwa ponda tuwa pako chiveta kuingo maoronga ni mga mwimbe vina umamuri yanga ya kutamurangi wai mbunga ya henga ngumba tuwa po namba uri mbato kumano ichiti etha na uri ok pa chinele matuka enda na uri mpura nanyi mutaka menguda mpura nanyi karuwe the ketu kwa odhumbu mapeta mato nige po njitho njihino ponda puita kuchaka tiene na uketero karuwe the ketu inga komanyando ke hiyo mapilifiro o mana munyo korpiko ngoma to ukietera o yokieta o njithiro ko chanashana mibia o rukothini maruri yangere o tukondwa atuhe meindi o namibia mpana nanje mutaka mikuja o shamu ito tukondwa shamu ito dharatio mingo maraka mwe dhuwa kapo mwe hunkirwa o shiitha hani wana mwina dhuwa dharatio kujaveni no kwadhitha ombudhe nji kumupurati no mutaka me o dhupo pokatenda kweka kore kumambo imba penu ombudhe vinandu
1: Omawa maduro shiro murongo na itano ngako murongo na hambo omwezo ushatano kambundu wombura njino nji ondwa mai ya mbere yomuhona wokapuhu ngwarara mukuti obipuka amaya byatunu ingo mukwa chitupo nzu ya kabanja ngungwa kwatirwa kondundu ya sho bacho ute kodohi abekeka ko ndombombu kangaro bandu ondwa mai ya mbere injiji mairara pokacho longo ndio shima yindi maikutura pokacho longo ndio shima ikotoka injiji papero chinguma chongombe urunga yojabaka ondwa mai ya mbere inji yoshika okono na rudo yodongo mbeto dombapa donde la komeho mayi ya mbele mwoko tuwashi pawe pongwe ya mbanjo koshikoli ya mbanjo koshikoli mwona nguwa etero ya meto kubanduwa uyengu noshi ya utuka kuchithingu kujio ya mkandara ondwa mayi ya mbele yomuhona nguma anoba kwa shivio kari wangwa komeho na kari wangwa komupotu odondumbali dashi ndumbu shaka ndomadhi oma uo murongo na etano kako murongo na hambo mbali pomwezo usha tano kambundu wombu na njino nji popedhu kure na hiyo mtiti odongo mbe na rilonga rabide Ngorongoro waka wiyu mwana nguwa koma ambelero washipa wewo mburanji kujibithiro nyingi orato nene yoshika okoka bari muharu kwa po uri hambo ndatu imwe mbaro hambo mbari hambo ndatu hambo mbari ondatu hambo ndatu oimwe okabwe mwenga katunwa iyo londe kuro nado shika oko orapupara shipura na kakwe shakuba

umakhulwane wanje oyilethu umelitha kuya uhinga yondano yo kuroba yomapita manene mekubinene kia kurawa mo karuwethe ketu ombako kwa urama oishabari kwa shiviki ya pambako mba mwaka enda pona mi mekitishu nje.

0: Njitu kaende pamwe na mupra na nyumu taka mingu ripaka tinda kwe kakore kwa mambo. Ocho na chuhairo, mashika na mashika enda kwa murungu o kianja o hambra kana o kuthemburuka o dhombanga nide hindi o Namibia. Bahima, kaunje, watutunie biko mbako kura mayandino ndi.
1: Osha kongaro no vishika vyo muho kwa wetu, oshi wanashiaru kakolo ngungu o kukathemburuka o dhombanga nilasho. Oma iwa o maku virungu maianga, oshi wanamashu uronga nene moshirongo, oshi pawe, molundende na dhamu ramba wanjo mwakumbwa wa shoronjupa. Okukalemburuka ombara mureti umwela imba mba yanja ohambara kana koshiro shongu tukiro yehi inji o Namibia omunene ondangerengeke kashangwa mashivisanai ohunga na maoronga neno omayuga omaku vironge nonga
2: ooo memu shivisa ooo memu rongenisa mashivisa mashivisa lukuru memu yemburukisa omambelero kombara onene yoshikako ombara mureti waka upangwa Mungume mwemulikisa angu wapa kwa moshipawe Niyo hili mwene masale hambo ndatu Nomiyonga hambo ndatu na hambo mbali Osha pa kwa puruweze ndo Nguwa waki shiraka okongwa endela Okuhuri renje kwa mbando wa herero Kijio ndatu mishiri ongwena Nye kutira puruweze ndo Haiko shimbingwa karobi taa shimbingwa kotoke kutura mbo atirembo Aenda nashua na shimene shewana sheno Nguwa mwindi peke peke na wana sheno waka endu wanashe mitanda mba wekara ngandai ishi timo kahanja wa muhuka hilo vita kahanja bia wambi ishi aweka onja pena aweru pena famu yera aweka onja wa muhuka pena famu yera shi aweka tira kwe kihira ronde shi aweka tira kihira union na South Africa aweku waka pakwa wanashe weno muho ko peke peke woshu wanashe mpata kihira kaoko na mbano mbano mbano shinge yengo shibari mburu kwa mama yuganga mshibiki him matu mbano mburu kami hii ya mwamba anjo upo shirongo Oshipawe, onditi yorombu pangara yorongo mbe, opumatu mwembu nukirembo, opapa kwa parara, opapa kwa mbo ulimbo, nuo kuyame yuwiri mweno masere, muyume minongo hambo ndatu, osha uto kuremburu kwa, osha pahewa iyo waru mendu, wanene, oshi wanahi mba imo oshi wanahi, oshiwe mu paha, oshiwe mu paha we mumunu, Ayo to kumuye mburuko kudamba kandu kumukunai. Na yeshima tiaruka mumburangi matuke muye mburuka rukwao. Oshime nanga yawanashe wakwatwa washuka oko. Okudamo yuwana peke peke mamatundu peke peke. Oshienje tiende tukale mburuke tukanyori ya meto kumuhona wetu. Omashe waka upangwa wakatu la kundondia shibashe ute washi mba waka lipi. Mba komitio milepa napa wakatu la mbopo muhonga. Tuke mwile mburu ke tuka njuri ya mete tuka ingiro umingandu. Mwishima tu ingire hira kaoka vihe kuwako kundundia homba kuwako kundundia weruze okuyamu ukotomu opuwo omaheke kundundia shinguimbi odongotwa de hembo ponambo tuvero no omungundu ilongombo uwanja iponambo tusha ingie tuka mburu kwa mwashu waka upangwa Nguwa mwesha mwutete mwesha mwesha watu mwutu watu wange Ingwe tiete mwa hetiro wa hele mkundo mwui Aliwe kuro hita hamba veta na uka siwa vea aruka Avea aruka kihira ka uka veka katu veka tu anga veka pati wa nashi ngo mberi ngondo Mberi ngonga kukanduku ndino ndi Oshima le mburu kwa mama uanga Oshima tu wangozo siwa nashi wongare Ombarare wongare Peke peke ukula mwukoto nwa pehi O mwunyati wana niotukondwa Olongawa na ngawa na etu ya kaoko Omashu yetu mkua tuwa vipo kie muharu kwa Ongawa na yehi ya shoronjupa Okansela yetu noho Ya shoronjupa ya kakarala ule la iye shawewa Olo kansela no kansela wawi toto Harika neti yetu ye kutemburuka Murumi ndumunga yetu vya meto kwete Pamwe na shumbumbo shingi shawana ya shawa herero Gake uwandi ya shimbi ngorombonga ya shimbi ngwe Opa ilishi nene na masa Oshime muningire Oshime ningire merishi ndiro Oshime ningire ongaro mbwa Oshime ningire maambelero ya kasho shivi Oshime ningire kushatuli kute kumwe Wanashi oshika okovena neye hitifeko eke monja tu Weanjo kate weanjo kama kumache uki akura na kwa dumoruendo Oshiwanda wehe kukana nongjara Ouna unatua pa pa wa njwa peke peke mbo una mungyambu mate ya kuria moruwele ndo munga uwe hangaike kakoti mie kupweni na noka ha na upumie kukamu ya po kakuria ke osine ningiro ombala dehe mukotehi onguo go uhona ola na nyarehe peko ombala nda bara nanto sia barwa ngamo ombala e muho kombwi ndiye tiege ko yambera ko mashe waka upangwa ngo mukonda to mukwa situpa ngamba ne ningiro wakwenda tawehe wanashe vya kade mbale wanashe vya nanganga avehe peke peke wanashe vana mbinda mbo wakonde tawakaji wakatitu ya kamwa hao wanashe vya akamana waka nanguti wakahi anyo wake avehe ndiye teke yoke ya mbele kongundu wenu mati ya mbele kongundu wenu mwe kutupa tulio mwero tiye kukara pamwe oku hepa shidele mwe sane o mwe anje olisha ini ya londangere mare tura olisha atano liwanamami utoki ya nganduko rovi umura osonda hashima kito mwono na hambo mbali shima tukatawa mwashingu waka puhu mwuru wele ambe shima tu nigiro ndengero wando kuhishi nda ukureno kurokoha kwenu kufari wa ipuru kiste kwenu kufari wa mpau mpau ya kakaya mkumu isu wandu mati ya mbele kukakaya kumu kukarade kumu mwuka anyo mwuka tuseka metiende kumu.

0: kituko ombo mapeta tuli mbo kono kitu omba ko kura ma ojungira bachigenda ku murungu shombero yo social security okuryangira otukondo mu natune twendi onamibia okonyitha okubadiza onjibithiro njiri yo popelu no shiwana no kubithu shiwana no kyanjiru bide kuchiwana okara no mapuliro ngene shina no kyanja ohambra kana ko project na ndonge shefa odondi maitho kyanja ohambra kana kyanjo yungure ko batuye bana namibia motukondwa okubate horomende Dino ndi kwa kainda ushungura murukondwa indwi urashyo njumwa mukorondwa kwa maturo inga o kama tako vautri mudiri ndo mu komune okanje njithiro mu chirongo okanjira nuko mbuda na ruhindo ndo urashyo ndi mu okanjira mukahanja murukondwa indwi urashyo njumwa o kainda ku murungu okanja obanjithiro mu bature murukondwa ndo mukarubeke kitu kwa kumbo mapetenga matwa kane ko muketu ho okambe eyengwa chirwa no kuhara po chichitwa hi ho injungu no lutipe kisha mwali mwathini ne moru kono ndo chidu nyumba moka hanja ngai no maoro ngane no shiwa na shao nyo ponge ndondo nunga hinrumwe obiko yambi matora mwingo odo njiwi thironda njua no mapuri ngado ko hiyo chogena okuda kushona
1: ogwe ba nyene me se boga ni zero ko ale to ko ngora manga to shiri po ari ta ko manda mo to shiwa moru ko ngwa ngwa shoro njipa Oye ngo ngo ngo ngo ngo kamatako oshongo oito okanya mo zati abitoto yiri mesio no modino mutaka me kwete bufali pocho ba ngo lombu de tsoketo ba omero ba ngo abitoto kiyeri sako kushanga ri beno njara chinene ko konisa okula chiri hapo ngadanji o social security onganda ndi no wangwa sana pewa na maito ikwaya makatiko shiwana chiri obature ba bitoto bakachi obengi ba ba patuko mio chinene ko kuja ngara ngadanji no kubatela ndumo kuba opingi okungi peke peke oshito chobon business arao oya mokokori tochi traka neyi ba ewashinene nuina kwi mboba honge mba hongo kula kinyo ndale so security bana ba honge muto ni tobe ngoita kana uri kwa muda nao akara oiro mbamba kwi no hinga nao okula ko bature ba isoto ma epuro ba puro ba washinene apuro ma honge no wina o no honga njako kusha ingo mu honge kwali po maino kuya tuka sinene okusha watu ya isoto be no kubuga Lapura uriri gano mwenjua mupu ina urindu ushaji wa polo kuko wanao. Lapu ina kuhepa sinene kumitulika sine wa ina mapu ilo ape o ganja o mehono hokuiba o mahonge kuhepa sinene na kwa kuhepa witoto. Oto moto ingi tia mwoko kwa kahanja. Kwa kahanja kwe kuhara po mbero ingi oruko nguwa mkuru wa oruko nguwa kahanja. Kutuwa shiruwa mbuka wa harambo nao kulambo onjatu nao o inga ina shika shudu kwa kwa kwa chaka ina nawa sinene kwa ture o yuro chaka hanja vea sinene wino rubele ndo o ya kwa ime fi o vishitu wa hamukwa na embini mwakuna ene la a yoko na kuno o okorukasi kuno wando wengi sinene o kuya vea mwari ka nuku sana kazi mambali ya mwako kuhavi choto mwari opuwele na kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa o murukazi ko namkuwa njipo namba kwa upepi mbani ya o murukazi yuri ichimo kaenda mbo kuya pokele kaje rutera njo kuenda kuno rupe yuri mururi mbo nilo kinda kati na njiri mokoto wa kahanja ape mundangu inao kuna kapo polise nao wini maki yungu chakaja yuri kipasa nao kupi oji na njiri yuri kere kaje rutera nashi naika haka keheke hingwini upena o kinda kati na njiri mbo Oyeru harau limbo pate shiwa omurai wibitro mbaranga nokaisa mesa okulama murongo na imwe nga murongo na mbali okulama wibitro omana munye korukiko kamwe nongana nji o social security commission na mai ganja mahongi wa rukwa wenye baje kusha kubali bane o wekya na kokya beya ngwe baje pa bantu kusho ya ngaya mai no kubula uye shiwe oshwe di pungu haru kwa poke shaka kora mara kora muka rukwa ro kaya muka rukwa kahanja okuya ni muko munye otu kire muka hanja uriri korwe nubali sando shiwa kro njanjo yo Utaranju yo kere kai genjo wai ke hingwini peno o rupa mo ro polisi ri mbora beni to kita katena ro ro mo ro hara ri mbora ma ro ro ka kar e ka ma kanja chime chene ma dusha me chavinu o ja opa no mbori pa na nyu takame te si nyu ro mo takame me ja o ma hongeronga ge ku kara mo ko to wi to na kanja chime uti ko ro ro ro ngomba uti mo ari go nja i ba uti mo o we ka ru ka nja i mbo ya mo pompa hemba ya mo machete yamo maru o chero pa kita keru pero si chero chero chingi pu isha pu isha cha masete pero chero to to chero chingi pu isha masete pero sa ka hanja cha kuya pa kati bo ngo sha hanja ka do ke da da du na sinene ngano ka pa ka mo na po ro wi na mo ka ngo ro ngo ke na ka ti ro ngo ngi sinene omba president ne oratiwo kodoka e kungi de bayi kwike komila pevita kuna kienda komila bine porque o chibe jo uzu nguri pamba yali siwa konango na unyaka ko oka puno ratiwo jemo na ne okunwani o jemo dozi na ya

mesia umbat na musa hendu kutoa kwa pamitanda pamitanda hii ukulala mo vitu na kahani yangu mitanda mengi na yuko pata na bahongeronga ukulala kandani hii moja kuni na kuhepa hii ni kwa mitanda kwa mbili ni nani yangu huka kwa mbili ni sana bora kasi wa na dona kwa wina kwa mbele wa tisti na moja hii moja kuni na kuhepa hii ni wito wa mitanda kwa muka yeye kwa wina kiumo kutoa kahani bisi ni muno injo mara ba yeye bisi ni kahani chini ya problemu kwa hii mweku kama kuyoruka kwenye na hii mbwa wa unguli wangana njio social security commissioner kwa koto waka hanja. Nesisi unye, nitabaya nye nipuo kwa kama kahanja, mbwa mbwa kutuwa kwa nipuo kwa mbwa kwa mbwa kwa mbwa kwa mbwa kwa mbwa kwa mbwa kwa mbwa kwa mbwa kwa mbwa kwa mbwa kwa mbwa kwa mbwa kwa mbwa kwa mbwa kwa mbwa kwa mbwa kwa mbwa kwa mbwa kwa mbwa kwa mbwa kwa mbwa kwa mbwa kwa mbwa kwa mbwa kwa mbwa kwa mbwa kwa mbwa kwa mbwa kwa mbwa kwa mbwa kwa mbwa kwa mbwa kwa mbwa kwa mbwa kwa mbwa kwa mbwa kwa mbwa kwa mbwa kwa mbwa kwa mbwa kwa mbwa kwa mbwa kwa mbwa kwa mbwa kwa mbwa kwa mbwa kwa mbwa kw

0: Pwede tu ya pito miti ndano mwambu umwe nyoma pito manini. Kuruwa mei ndaika ndana nuru vizendo ndoro kupepera. Ya shikwara kupepera nukusha kuto kutoka rukuru alina kuhita rukuru noye. Na mwano mwakarubwede ketu ke hungi letu yora nino ndi mwprano nyo mutaka mema yuanga. Matu kaenda pono nganaji o nampo stamika mwisha ndino ndi. Matu fuku hakaena rukuwa nume eto mutengwa na utoro. Shinene indoro wethendo ino hotu ungulitha kuku ya njao njithiro nushinene indone shina no ngaendro yoshungula shomafutu wakurundu varemane no watu karina wina wakotuma mbiha warashimeleoshi shohara mbe wina putuzo kuningire muprati na mutakamisha shuri pakatenda kwe wakakure kwa mambo ove uyeni ne kushua o ngaendithiro ya yoshungula nwina shapo mutakwa na utoro patfa perishwiki shaduko watu pereko kusha wengine imbe thutu wa ushimariwashi mbauto kusha kusha kako mirari yu mithemba yu maa kakampuri ushimariwashi ye kaende viku kusha viti ni kuhitathana na ingo o ngaendithiro ya yoshungula shao mutakwa na utoro watu kilawa
1: ii batu kilawa mwikano anje
0: ok bachini matu kia kura mama petanga nambani njongu na tuwile mwenjira uti yetero mbiro yenu mama petanga mika mbursa mutu mwa okula kushikisha dhuko mwaka indithiro shungu la shoo mafutiro oshamu ito tupape kepeke ngai noti ya rukira poli shaka kwa mshuwa mwaka indirevi nutupeku shaka kudhamba na inei tulipi ni mba putuli tuka indi
1: ya oshungu la shoku kutuwa kurundu okupitira mo kamba ni etu njo na mposta mashi kaonja na wanusha kaonja na wakula kushikisha dhuko o tupai tuwali nao kuja tuno oruparo hauto saomba tuno rupando rwandu mabekara mo bihuro o shashimu muna usho bihura na tapora kolo hauto o kuja tashita kuja pekare mbo upupu o kuja wandu wevale ko mafutiro po bihuro po ruweze po noiri po neyo wandimo wako kufutwa tashitu ata tuwa konda pokati shuhutila kwa wandu mbaale wa mposa mawango matenga nu atuke apawa kurundu kito manamba mbesi kwa oposa tuki hapo wa kurundu imba mbesi kwa mba mbesi kwa usha uto mbeka amo vihuro nuu chiri chiri chiri shungura chiri chika onja nawa motu kondwa tuhe o chino chiri nesi mdusumu ya uwe kusha wawandune iwe tupura tena nuu sikuwa eta oka ruwelenga vedu wakusha matu tuwaka kusha ve unguru evi nuu tuwaka kusha ruwe peka ro upupu ya o kudako shiriki shazu konga amoro viungura tafu tiro kudamo chira tunga amoro viungura tafu tiro wa kurundu uliri okudha kerero ondi ndare mandaha nga molisha bari ndi nora nga molisha tatu matu kutu oimariwa imbi bitu shoba nashe o licha tano matu kakuta oimariwa imbi bitu sha oyo harambe o licha tano nga viungura okusha atupata komwele mbonao okusha enamu hemba mumu hamu no shimariwa nubu muno ruweze ukiyo kambura tuno mauba noho okudhako shirike shimashiende nga mawashima ya kashito mingongo ibali na etano kusha muhe imba mbumuri mwivihuro muvale po nampo sangama ihe mukamburo shimariwashi okusha imariwa mbe ya kondwa nao tutenge na powa kurundu ati ya powa nashe ati ya po imariwa harambe shaomba tuko toka kusuta kanga mauhe ingwi nguno ndero kia porwele osha pumawanga nu okusha omayuwango ongo shige shimashiende nga shima ya kashitu mingo kwevali na etano oshima tuka pataru kwao ya okusha shiri shiri ombude njiba la koveni nu peno wina vise mbitu shenja tewapa yuwa kuwengi kovengi mbeto na ongole tukonjiso kule ngururo maude unga pehe puga munu nu shiri shiri osu ngula shikani na wami itani wanchu
0: ngunda tulimbo na ulinga inoru menjunju kotele mbapo ponga indi thino rume yaete rume ngatushu rume o mayuanga rume shima tuto kie kufutuwa mimbe kie ukamo shihuro rume mbikamburi ya koko kore thwati rumepoko rukondoku mbika rambo nga ino mwano muthemba mwemetho kunguro unu okukambo

0: hino o mapahero kucha ubaterwe ondio mundu sherio kumuno akurundu porumo uno ombro midongo hambo ndatu po mukatiti no mundu gume mubatere mara kuye munishima wala kuye muni ko hauto imbo shimaiwa cho sianjo ko muni yubi bena kucha oye o hobe muni ngwa chito ombro midongo hambo umwe oye mara mbivisha ngokobe hobe muni ngwa sokubi habara
1: Oja mapi chavi o shimeraishi o osho mundo muni ogo kujarume anjeru meke na imbe bikafu ko yoke no kuvala provede mu rudura shimanga opope era munungu o wisha tatungu ipongo wisha walingu yengu mukamburi apo kusha osho munungu na katitingu yengu no bikafu ko
0: nguno bikafu ko
1: Okay, pajinin. Try fair pay him a career, the Ketuka Munjaka, no moon, I presume, Monko, Krakisho, and Shanamibia, and Gaino, Tarimon de Tusha. Come with him, we Shimatukava and Manga, Trongere Kuru, Nerqua, Trongerithuni, and Tino Capo, to the Matuko, Kamura Kamaribanga.
0: Yeah, Nabano, Imbo, Ogusha, Omeda Maui, and Maria Rune, old Nambutu, without him or Molombero, there too. Gashi Tatapo Mayuva, which are Nabano, Omeda Mbuidi. Numa tu kau tama uwe yene katuka mara mu yene uja mbona wakati eta ko koratio po wakati eta ko koma tio yovandu kunda tia unguranyo programa etu ya ojinashimu wa mbu yeta mogo uja kui mbambe kambu ya mboposa na hii mati eta po kato na honda na ukilio yarwe o po kananga o kari ongo ka kamba pila ukepita mamahina uja wakati imari wa ingapi matuka eta mo o mayuwa noho uja vi o mwede mao yende Sua kutoa mauga ngi hanyika unguro program haiku, ogusha kutoa mauga ene, oka nango kumatua mtu na ulana kogushari, ohaka pamba uga sinene uja, porumo mwaki ya mauga ngi heri yo, oka rido mundu okwe ya ruwa konganda, matua ngusha, situ sua kutoa mauga nga, moruwele roku kutoa kurundu uliri, harika naka kutoa mauga ngi matuka trapo, kusho mwede ingapi mwede mwede mwede, oka nango matuka mwede na ulupido, ogusha sima tusho okamba kutanga kukepita mwahinari, oko ikemwe kukamba pira kuketu vate la chinene andishu wa mkurundu wapanya kisa zimari wa po wa zimari wa kashiene nene o kamba pira ngo ketu vate la nao wa kushashiri shiri ule mburu kusha wa imari wa mbi wa po aru nenu wa varu wa imari wa yue kwa shinashi mweno chitu hingira alika nashi moru polo mahina letu suwa po wa zimari wa tuako zimari wa shi kusha hivi nga pimbi wa pewa Supe yino masere hambo umwe poka mbapira anga puto yino masere hambo umwe kusha ukare no usiwe kusha shiri shiri imariwa vye mbevi munu o tuka muno mundu porumu waka mbure shi imariwa hai kodo stora unia karando vina shaomba kakotoka eke usha mwashi wale imariwa nduwe njipeka vya ene na no unambo asana wana para unambo o unambu tuwa kohoro rato oko kusha tuangusha vi o mundawe ngumadu po mahina maliro mundu mba kara na uharupu huu suwa kuja wapo ishimari wa shikitapi
1: aye shipe hino shinachara shimu wangu kutupa mba uli utuwe theno kano mbara kwe kongode rume pena umu rume nguma wangu kuhama rume unaka uli na wawu wapira we po rume mayuanga rume kavia vada na washi nendo rume maa haka enenombero yendungo ya mutu na thero puwa mbi kwe thiri mbako ninondi
0: ya wakana mwana kanyo kukumba anja rukurumba onola waka mwana tonda no Ombari, oine, oimwe. Ombari, oine, oambo umwe, oimwe, oambo umwe, ombari, oambo ndatu.
1: Ogweba, jine mtuwa na utoro?
0: Ogweba, mwika ni wangipe.
1: Era kala mtuwa na utoro, kutha kombero yo, nampost, peka ndithi chungula, shema, futuyo, yo, watu ya Namibia, mbepo, shimerwe, ihi, o, shohoro mende. Osha mimi bivitambia inenu kuhamwamba mupratu na jimutakami. Nungu ya kie kututari ya mwongaya ndithu ya yu shungura kushika indavi uliri. Na wune kuningiru watu ya Namibia kushatini ni kukaindisa ongaro nji o temba yomakuri wa shimerashi isho shidu tutuwa iyo horo mende ya Namibia. Osha mbudho vila ndoa wina andali hungile tuwe yu wa matu patiro karuweze ketu nga kuthombudho mapete kihio maithane no obishtu ya pewa pa yu wa matu kipatere mba. Miaro kune kwa hepa kumukwetu Sharisha Kauta, Bahima Kaunje, Waho Hau Kambe. Oshimba shombu mapeta ishia nilu kutito karuweza ketu kwa mbu mapeta kanino ndi. Amimepa tamba, ishia kune kepe ya toka enda pomo inao. Shia tukietele po, ya rambia puli kupitia mwamura di wenjuithiro maranga. Odhupo.

0: mani apa cumi cumi gue ni mui mo hambo mui yang kru hamu perut nanti muka kami hamu beri siat nomor perutnya kombude umur beten dua minggu hakai nak kerumuk cumi beri kami kahengkali uli kau mudah bui o watavi ya o syarat itu situ yang kita urkono nampi yang tuder kau hakai nak nolong beru noku bangku kuwa kusha apa hipor watu evan kami biar mui mo tu kondo itu po mo tu kondo tu nene dehupavi beri kami kahengjung guno utupe kusha Korukundo kuhuringo omundo hakai niko no wanu wanene no watiti nusha utupe kujenga no wandu dehu pavi kuingoro kundo mundambo.
1: Yate mupratu ne wanje matu wangu kutara kongaro yomichanda nongaro yowakundo nongaro yowandu wature watavi omanombube karamongoto watavi shurukundo shodunju paputwa munuko unahepero mepuretu ehungiru andi me wangu kutara kongaro yihupo mwatavisha hapongaro hili wanubiri kwenjera ye jima itanuko ngondoka no wature hudidi yate shitwa niangamba hakaya nikuno mutu yangwa angume yangu kushambishi ukithe kwa mupratu ne wetumba yetu pe kusha oshukwa ye
2: wamiri ule jiombo Bala kepukiro, timo jomu ize momu mbe kushiton tharae Shirongo ya jomu ize jimo taro jina shitono wa shira isa kukushia mutu Biso ukapa hakwaru
1: Kwa hepa chinene, mutu ya kushikuwa hewe
3: Ami, wami Oscar Jangis, bala kepukiro Zitano kumosho mbe Malumohe umu kwetu, zitu zimba pitano
1: Napata njomu na mutu ya nguwa chiombo Ota hivishi matu hungiro, shirongo ishirifi
2: Otavio karongo kawa ka kamemeno aporu ge doruano hojimo tatane ke ko komepa yehi o humandu oshirongo shini obiungura kavimo nawa biri momavi hepa kusha usoka no donjibiro doribe ombaro do mine to kuongire mbo esembe mara oimba na mbenye kukonja uliri mokonjo oshiwa kusha mokonjo ndo adwero ge kukonja kona kusha to biungura kavimo mozo kupa
1: Shishi kuna nomba ngu kia kota vio shukwae
2: Nyinga nduwanji unene mbu imbie kota vio Mbae tovi ungula wa matungo ulichi Mbie kunjishi ukitha kushirongoshi Nganda ya shinji hongo kukusha Namba nunguta metungu ni ikula mbipa hukaluweze kanjo mwini Mutu muhuka shapo mbika lire kusha mba hareha Ngandushi meungire ndino ndimbeke kukarane hamota vio Pumbi kwanjere
1: Umunye ulivyo kuhupa
2: Ta, mborondo, shiwata muno mnyogu, pagusha nao, kona kwangu kulisasane kano mundu walwe.

0: Upra nanje meto thuja ino mito mingwene ambari meto no ambari matu itimo karuwethe ketunga tukietrepo o mbudha vira ndo ya kwen. Moruwethe ndu imiha kaini nombero yo Red Rose Simba tamune nando na uja nje mika mbrosha mutu thuja ni wauto kuri ya mapo pedhu na ingo katinda kwe kakore kwa mambo. Matu kungire ombero njino shina no kutupanga mumia nuivali. O pondondo yo uveruke morutu retu na wina pondondo yo uveruke morupandwi o rongo rongova. Kaya tuingia pondondo yo shima liwa naonu. Binova enda wanje mbutu naamu karuwe the ketunga. Kimini kaya shimu mito ingi isha ade tu thiepo. Shimbi ino kwa wako morotho vizu. Kula ambia kule ushimumba shimbi na cho mo karuwe the ketunga. Tutokere pame. Nuka anapena nombapira. Ushanguru the njithiru the matukope. Tukore. Njongunu.
1: Fato kero.
0: Yeah.
1: Nana tokero wa mexti.
0: Bato kero na shinini.
1: Yeah.
0: Njongunu. Mtoko chukaya.
1: Oama mutengwa hiru kathombiave.
0: Yeah.
1: Medu ko company nji o Affluence Global. Tu no product nji turanditha kashikano chitengo kia ko korati onji.
0: Arikana.
1: On double red rosa. Tuwa onjo nayo yarire o ruri na ito hamatfi kumbura. Oku kutunduga yono ku shivitho shiwana. Tunushina no uveruke o shiwana chetu.
0: Arikana.
1: Tukano mishi themo shiwana chetu uri vimpi. Biro mishithe ngambara umoja hapo nweto wa heri lopo tuwa kwa kwa mbindu tuwa kwa kwa njeke tuwa kwa kwa mishithe wa mawuzi o inashinge mbi o inambete tuwa verura o kuimundu

mi simbi kada pua hengwa. Oya amimba bavero mushi se wokensa. Ya ekano mushi se wanjimbi au konjo e kondwanga ndeka isa kwewe rendo rokumho. E konjo na nodonganga nodonganga sha nabano unda biliponganga aurondo urifi. Ia aurondo nganda uvala ko stage 4. Mbani ngundi paru ya hara yoku ya nino kushito shindandali yengo kukaenda kumuni. Ili umundo kutuorua momaki yirirwa mba kompete upala uyerirwa kompete. Ukuja na njebu wako nyanjeno honaba utokupa hao kukupiko matuyo no yuko ya nyemba vya unje yuwa uli amba unjire yu. Ya imba kara na yao kukoleru kamutingo ne koleru wakushaka kokeno mwasho mukado na kade na muni nguwa uva kwa hilo roka mbakete ngo koleru hiyo murumendo muhonge wa vitote wafana ya isi oko nji koleru mutimbo eto nongo de alireshe nji etero kamutinga nuha nje mbara meha nje mbiriporu wala nje nji mundu ulizi kuhingiru wa sidi. Ai, umajengo mukado nango shenjira na hama komarama ombeteni. Atu serekale rengi serekale roka mutingo uyendo wako. Esha hina mwano ora meka mburu kamutinga. Uya anjena hina shina ndishita mbarara bito uwa muma kembi hingwa hina shino muni mbirivatera. Shiri shiri mukado nangu shia eto kamuti pura vya nungu kwetu. Uo munu omu kwa kianda mwamu kwenda takaruona. Nuo omu kwa. Kaka mwamu kwa endo omu kwa hiri. Isha mkuu tati. Nangwali mpave ruka. Upiete rumu tiyo omu kwa hiri. Kakuja mba hinesho tate menji leponde eme kunji turura. Nambanu wapanga wawu wawu irurura. Shenji po kamba ketengo. Chiri chiri banu mauwa masemba yeta tuli. Alireshi mba utokuse kama. Erumbira njangu nguka isanu wakie kunji hunga. Wa uruma shi ikuhande mo kako base kama muni ise kame uto kunguru viungura ise kame uto kukaenda ongango ini no haihimu anjo nganga ya himu kusha vi mundu wanja mimi kungura ngo kusha wamu nganga pusi yomo makiwa mkuru nei umuli kama mimi uto kuse kame kauriri nuna hanje kakusha vi omu tipumba utira at banu miti umitimbi mbi atunu ndaye mkorona shia kubukako kara kapa otu veto mpaka tatupanga kapa he ungirini uoro leta injo njimbanwa aia ndo pekisha mtu upira kwa ihambo ndato mkongo pekisha tuede ise nsesa aia nda kaeta arwe kwa mbi wauri enu mbi wauri nisha wakato nampana mpero ndundu nda nunde hena mnihamu ume mave toro visa po hapo nuzi ungurari shimbe kunuoka mbake tengo. Chiri chiri, anje mpa pito vihongo mbio do kensa, ya pito vihongo mwumambi, no mwuruto vihonde mbio do kensa, ya ndisa pia, gamba hivi hivi ya pitira, imba nuka mutingo. Ok, ruge kauri hivu ndino ndishwenji munu, mbamba ave unju kushangahe numa kia, vauruma, shi. Mbano waveruka, ame mbaveruka, oka mutinga kengi tururula, kengi tuna, nunu hoveni shima ve hingire, veshe alikina muti, kino muti wakushu mara mokushuru na kwa omuti omye mi hamo mecho mungora roa hama na yiko shikuti ngambe vinene wakunga mecho mi hamo kuzenga moruto kienda mihimu ngamba oshimba kaenda noka mutika njengu oshi ya liro pera na mbana ndaye njo panato na hisi nuruwa opo oka mutingo na kumbi kaende rei noka mutika njengu kaya uto inaro oshi ya njiwa tera mundu wanje chiri chiri nambano kwa mundu omundu wa herere te sitwa nguro na wamba ndiru eni mukambura oshina nga higoshi wa mungu chuhi ya muna kwa kambura no wa shiri shiri kwa mutinga mike njipendura andari ishuwa pura kwa mandu wanja vili ame anjo mwumendu wa temwa shiri shiri wa ningi sonje nda wa himu kusha mkuru kusha oku hepunda kukukorohongi mutimba mionjua tewa.

Omurongo na hambo umweza piti mo hambo mbari yo mapeto manene muprate ni wanje hove nguri po katenda kweo kakwere kwa mambo munguro mbwa yari shavari nji. Mwakarwede kwa mashi vithiro omathene na mumurari wenji vithiro mbaranga. Mwaka endapu na ami mawesha vishi baba.

0: kwebana kura matu poso huenda kuyunguri pomalionju izirombarango huendo onjo matu kuminige ya kalironguro nene mehindo na mimbi ya uli yuandino ndi ulishavari ya wangundara kura mana ulishavari tulimba mkaruwezi ketu konguro wamboka kweyonu matu kaenda pamo amika vedemburu kangondo matu kaenda pamo ina ulirinu tuzi ande tembala ingo mundu wa shivave ndulina shivava wali yeta tutuwa ze misi wa ulirinu ya tuzi tembaro muni uliri Kuumbwe shina shimuno shindo, kuumbewe moshiwa shimuno shindo, puwa shipurukuta pothia mdiyo ndi ngurova metroletu ndo mapitithiro Dr. Alex ya limba wandu kaputu, wamo mninga ndu, ya wamo mninga ndu metroletu ndi mongurova, ndino ndi meka enda puna verivi, verivi kahuu lengu waka shuanyo, nguma tuka enda puna mongurova, ndino ndi mango kutara kwa undu wa mundu, kujashima tuhungiro undu wa mundu, shikwae ya Pongwa shero hepero, mbo undu wa mundu kuchanga ino mundu kwa inako muvanga, mundu wa shitavi, pwethi ya tuthoki anjo ndengiro kui mbo undu wa mundu. Inacho tuthoku shipo ndengiro ya peke, upuma tukoroko hauri jimo ngroba, ndinondi, kuna mama poso wenda kushiwa na penje mbo, mefuro veri wika huu lengu waka shiwanyo, ohwendo onjo?
1: Ia, wenda shiwana, mekambura kushanga mwapehe molo huki, adhehe puma mnjipura tenene, Mika mbrewa shamwa tokerwa nawa, ngandumu ndambu inawa mi yo makubare. Imbidhu wa kukusha hipurate na wina,
0: mm-hmm.
1: Mbe mutokeri thano masa uriri.
0: Kako na mbano wapo sohenda na wana imo ngurova andinu nijungu no matu wango kuungiro undu wa mundu usho. Inashoshi kwa uriri, matu wango kuumbe ewe moshi wa shimuno, inashipuru kute uriri. Ngo kutitha njongurova andinu ndi uriri na mbano njungu no hapo shimatu shono undu wa mundu. Matu hongiro jikwae.
1: Ya, huku nene kuhepa mkareru wa mhona. Amirutenga miyango kuyaruka po imbapumbikara pondondo yanje yokushavi. Alika ne kamo mushiwe, kamo nongo. Nungari ondo donga mandu binadono shiwana. Omundu shuru mitirinu shinene nene ngupango minyo. Yovanashi wina uyeneno kupango minyo.

0: omundu umuna uriri marurumi fembo etwe etu kamari dhumu shinyo shute mwa kuche hapo onduwe ondi shuwa imbire hi po ondi shuwa shita vi mena kushavi oshinanga mwa shihe shumwa anga kushavi omundu waro meku ponte ngunu overutenga usokuri ponte ngunjo ndenguji iso kutenga na ove kukushomundu waro maine na kweke kutenga
1: Mbo ndiri tengwa utengiwe ndi amba nalihitimbo li tenga amba utengiwe
0: No masa uriri No masa uriri Ove shinga uri nao Kono karire akarive Shuri verivi ove verivi Nontengu ya verivi Iso kutidua iverivi omuni Kana ikatidua iyo mundu waru Kushoma hungi Omera karanje ndume hungire Shime kaenda mumi vandao shuhuro Shimbe ya ponamu hingo mbume koriso vandu Onambi vitenga, vitunga unduwe Omambo ngumae piti mwishinyo shanje. Hapo omambo vi. Okusha obi nambi ya vihembinu. Nga tukonjo kianja komatha. No ndengero uriri. Ai harirego kusha vi. Omundu maku vi. Amimba pindike. Opumbado kupiti setuka. Orutundorwe. Ondengunjo ye. Nguwe shuhena kontrola. Nguwe shuhena shitoma. Okuhando mambo. Muno mambo nge hingiru waguza vi roro mambo geraka. Ongwe, hanjove moshua kusha vi indi mariso kupira mba. Orine, nundi marieta ontengu kwami. Munga mwa vihe vina vihe mbi moshiti tengo unduwe uri. Mwa vina vihe tengo unduwe uri. Ya, ngatusuwa nipo ngatuka piti.
1: Ya, kakukowe uliyesho mundu ngwalo ngire mbana na mambu yewali nga mbana na mikoka nutuka hendeko usha Omwa nuwe mbo kuliki kumbuni kwa yoye na ngwali onanji nombu zinji ya nja kuimbo wa ndumave taramowe Omwa nombu weli hiki kengo usha kakuheri hiki kevi na imbo mwa nombu mungire Ujo inambi na ngwalo vina vina hepiro atu heri ya sana uliri no, no kusha kakupo ndishi mberi hiki kekujo mbanda za tauka mbano no hondo mbanda zumu ingire nda tauka Nambana zera nizo ngandu mostola mba iti ya mostola imu uliri mbetu mbo uliro mbanda hili ya tao ya kuchambano ya kundwa po ya shita vi okuja binambi na ngwali ngo kulihikika kunombu zeno nchi kuhinda kuimbo vandu varu emba muhaka ene
0: no masa uriri o the story o the story ndisa nu o the story kushito shemariva nambano mashidhu kovo mwini onkaru yue kushavi amishi shenji pire mena kusho binabi heshinga viri na uriri o viwa penjo viwa kune Mundu ume mngai novi wakuye kove kaviwa. Menaru kushachiki, menaru unduwe, ove mbumbu atenga. Oshi noshi nene uriri. Osha kuno kashaira dhostora kushadaira ndiso vina oriwe kaku. Penjo ombano mashidhu kovo mwini, no unduwe mwini kukushavi, ove mwini, onge ndiero njumori teoreriri. Okapukaro kesha tatuku matia po, shitwa dhuno kumana njo on behavior yo mundu ongaro yue nambano mba mati yako dhondiero dhumwinyo the life choices andu dhumoso kutora kukushavi the tungo unduwe ponde tungo unduwe o mundu shinga uri nao
1: ya kwepa na kura matu soa ni kuzambashi matu mbatu tukaendeko mungumulo mwana muya piti mwambu ndatu mbasha mbilipu na verivi kahule ngo akashwanyo Matu hungiro unduwa mundu, unduwe, kushukulitoro lero mwanumbumo hungiro mambumo chinyo, mwanumbumo lihikike, binambi na ngwali vya njombu ombu niko yue kulia risa kusho mundungo une, no mwanumbumbu ulishindo ndengunjo wenju na yo, ndengunjo na ngwali wanduwa ronjima wekupe, ukonoku hepo kukachatika ne njitenge, uweshwe ritenga uli ondengiro mwimunu, kula matu tufuwa nekazitu kuzambo maendeko, tukaendeko, tutaya kushunguro wa njinga ino, Matu ya ndisire pinu, za minute mbasha inga pumula wana muya piti mwambo ndatu yongulo wa iwa kuchivike ngundoli shavari.

0: Kwepano atwa kuchatuzwa ni katiti urimba shambiripu na mifro veri vika huu lengu wakashuanyo. Matu hingira undu wa mundu na bano njomba na bano mwangu tutale kuindo zonjero zo mundu ndheri toro lila kuchashima tuhingira zonjero hapo matu hingira kikwae mifro veri vi.
1: Ya, oku neno kuhefa muithani. Mbano shitu ya po zonjero ovenduye neno kuritoro lila. Atu zembi kukusha epuretu ohunga nundu. Wa mundu ontengu yundu wa mundu po yue kukusha itungo shikuwa ye po ongwa esheru una hepero o zondero dhwe dhu muene no kurito oro lero shu mundu dhe so kuyeta ontengu o ngatushe porumu empumba dhuno kutena mbena kwa mauti ro kukusha vi o mundu nguro shuru shonganda po onguro mwasho shiveri po nganda ovandukuma veso kiene no kutarako oshoshihore la nguma tushavi o role model nguma so kuriro role model nambano ingo shuru shonganda enjo nganda iheo nja vetisa mumuti uriri jiraira kukushavi o ovandumba mbetarakove maveri hongo shikwaji o ushavi o shero una hepero modo ntiero nga mwadhi hentumoto ora dho mwinyo wedo kukonjo kushua kukushavi hapo ami mene no kieta ongentengu kusho ketunduranje, kusho kwa momwini, kusho kushuwana. Odo ntiero ndandu moto orora. Gadiriru odo ntiero, odo mperuke, dumade etondengu. Wina noho, kusha omapanga we.
0: Mm-hmm.
1: Gumwe eneno kumena kusha omapanga, usokuri tororera osho mundu nguno ntengu. Kono kurire omundunga epangaro omundunga mwavehe uri. Wandavehe ni mapia tuvi penjeka pesha omapanga wetu.
0: Mm-hmm.
1: Hapo ova keva ndumbu mati enene ku kayoroka pamwe. Oku kasiosea laisa pamwe porumwe. Ova ke ndumbu mave enene okunjiva tera porumwe. Okanako hari vemko. Ovo mwiningu motie olo ndiero olo mwinyo we. Menakusha vi owe mwavanga ondengu kuhunduwe. Ova ndurumwe. Opuwe dhoku kahorera ovino vivi kwa kwao. Orondu hanjove shuhe na kushuo unduwe. Ontenguyo unduwe kushuo shikuwa ye. Ontenguyo kushavi hapuwa mimbivanga ye. Meipi, medhupi, meto ngentengu kwa mwinyo wanje, ketundu ranje. Kwa mo mwiniru tenga tenga. O personal identity njima tuhe enji. Mena kushuo munduru tenga tenga nu uthokuri rove. Amo kapita nangari gusho sereka dewe po mwashewe po o etundurwe po oshiwana omundu mutenga tenga ngumusoki anja kontengu overu tenga tenga uriri ambano shitu kara ami ya kashuka shike yushita nao ami nao pumezo kushita ae
0: uchuka zande pondi ya no wakwe tumbu mitanda vehe uchikari havenu aponjo hapi no venu amimenu uriri minagusha wandumbu zombura zanje no veshita nao
1: opombo uriti.
0: Mm-hmm.
1: Oushavi opupero pana hepero. Mbashavi ontenguru tenga tenga.
0: Mm-hmm.
1: Itungo kutha kihingi.
0: Mm-hmm.
1: Omwashe shalu no kukwatwa nganushi mekuru. Ngandovo mwini nambano shuwe ya waeneno kutu kurito orero zondiero. Zokushuwa kukushavi ovi navi nembi mbimbezo kushita. Ovi nembi mbahathero kushita. Menaro kushavi ovakwe nishima vishito shina. No shina shimomu nuku kushavi mashi etonte nguku mwinyo wanje. Po kwa miu mwini. Mwene no kushita. Ngatuka mbure shihorera. Kona kuno o mahongero. Ututa. Ove uvangukuri hongamu ututa. Po ove wasuwero ututa. Koshina shio moinu. Ongwe menaro kushavi mashi etonte ngu. Ko kove mwini. No shiwa na shue netundurwe. Oshavi peno vina oshinanga mwashi heshimo shitinu. Shumo munu kukushavi shauto kudhunta.
0: Mm.
1: Ovo mwini. Shauto kudhunta etundu. Shauto kudhunta oshiwana. Shua kushavi oshinasho kashina kieto ntengu. Numa shinyono onduwe. Muhuka andino shitu kashavi kako amewanduka venjivanga. Ongwe menaro kushavi ovo ntengu koripere.
0: Mm.
1: Ove shweri pove ntengu o vanduware mave kutenge. Nangali rova ndu mave ya kove. Mave utoku okukara nondira. Nukushua kushavi. Mwashe matu iku kuverivi. Matu kashashiki.
0: Mm.
1: Kandira njoyo kushavi. Mave kutirosho mundu. Penye mave shua kushavi. Ove weripo ntengu. Shimave ya kove. Mave so kushua kushavi. Mave so kutuapovi. Okusha nambo. Ouna hepero shinene kushavi. Ovi kwae. bimabiye neno kiyetunde nguka mi novikwaye bimabiye neno kunji hamisa oshururo vinambi menagusha vi oveshuwe rishuwa oshino shinene oveshuwa shuwa ounduwe
0: mm-hmm.
1: Iri ro upupu wakusha vi pepi pumeso kienda pepi pumbahathiro kienda
0: hmm.
1: Makuvi atuheni mekarapuno mapangangu maishito vina penja mishimberi toro rero njero ya njinjinjimpi vanga inakushita mbimbi mavishitwa noho porumo vandu varu avika uto kuhorera kwami hey. O okanaka rwe noho
0: hmm.
1: O okuwedha unongo ripo unongo menagusha vi o unongo o oshinashishieta o ontenguko vomuni makuvi okukarapuno vandu vingundi pomba haineno kulivatera shimo hingire membo kukutu o vanduvesha omunde yova kono wangu kuputhitha inde embo roo yova ondu etwe shinene penye mm-hmm. mwanga kusho wa ovapuratini vezuve kusha mwangu kusha shike
0: mm.
1: O opumwe woku okusha vi o vandu vingundi mkulivatera makupasa unyono kauriri
0: hmm.
1: Mena kusha vi kwa vandumbo vemuri hongo kushikwaye uwe venika veneno kulivatera penjeve ukarapuna wo okusha maku o embori mwe rovata kumevesha vi njiraero mapanga we anjemba shua kukusha vi uwe une
0: mm-hmm.
1: Njiraero vandumbu mukarapamwe beto ntengu pombe kupo unongo anjemba shua kukusha vi uwe une okusha peva payuva aruhe konjo kupaho unongo mwavandu mberifu onyonoka mwavandu vingundi mwama no mathawe uriri no mathakae kotoro njira nji atwariri mwavandu
0: hmm.
1: Vesha nao
0: hmm.
1: Okusha o undu o mundu o wathanango ande kutwa tuwa suvana katiti shituwa kumbatuka kapita kukusha ovi kwa mbitunga o undu o mundu
0: kwa bana kwa tunetu mthaka mitulipa mpasha mbilipu na veri vingu waka hule waka shuanyunu ya maunu kutara kodho ntero ndutu enu kulitoro lera tulipa mwematu kaenda pa mwenanu minuti na emino ngewari na mdatu ndia piti mwamu ndatu mkwa kusha tumbo shindo kawewe uli matu umbewe mshu wa shimuno shina shupuru kute uli ingo kusha tuhanda thani unongo wali utatu ya kumuhuka na muhuka ndina mdu shumori anganchi wa shua kusha kako na mkwali metho kuungula ni metho kurorane uku ya rara uli kusha wanda tunodonga makuno shua na nao kuta mambiko toke mbanu tuze mbatine kumuwa ya tuwa mbati kuro ndirapi
1: Ovi kwa mbitunga undu wa mundu.
0: Kwa matuthuwa ni nito zumburu trai kusha hapo vina maino kutunga undu wa mundu. Vina bima iso kutunga hapo vina mbio vikwae tulipuratine pa mwetu. Shuu no kape na no kamba pira lika vina mbibijanga tushange. Kuja muhuka na muhuka andina shuu. Uye ni no kukatao kamba pira kusha hapo vina mbitunga undu wa mundu. Ovi kwae kwa thawi kwae hapo. Alirekuwa aluko kwenji soku unguliso vina mbi. Otungumbu undu we. Ulilo mundu mwakatiko vandu.

0: newspaper na unda tia njako mkwetu mixti ngwashi unjo wetu wana mnyokurukwiko. Kula mbiha kaini kuna mnene kanjima kupeno ngwe posh, ngwe hili mambando njira mbonu. Kula matuthu ya mwenye kushangai nopo na peka enda ya puli mnene kanji watu kilwa. Mnene kanji?
1: Hii.
0: Opuli watu kilwa.
1: Opuli watu kilwa.
0: Njongu no.
1: Watu
0: kilwa na wa?
1: Ya. Baonjo kuna wenji wa jiwe lamba. Atuvu kujuaro ngwa tuunga mwishinine ambayo mwendele pokati kolonga la mbena kanamba. Namboro jumba mboro ndempo. Oshitu hawa longwe ondandondumendia hama kepu ini imu atamu diari po shina.

0: zeno adusha mbagu shishi bude jiri mwajira pa wano mwamba shike nanga nga tuye pejima duwara mame ni ayo masha nongwe aduta na ukarugu wa zetu noteo tanto usto u tanto vitendo ine na tumulu ya nina mbano nga tu harake ulibuwa pekari uli atukata na oka hivi nruka ya ruka koma wakongo manene nga atuka lemi somara mbe hai kotoka rukuwa mo mongango njira ya hama kepwini na uya na mwana mbuya pindikizo mbo shipeka undumbu mbo kushikira mba pakatiko hilo ngomba rumwe wa mamu shibize kwa andu kwa mango likane rumwe andu maeri angali anga po na mbo mbu yuka imo tamu tina shina shimwe shiari mbo pakatiko tuwele mbo uya mba nja pindikizo na wako vya utu mapia rumwe kata uroko marirama mwako maikurondo
1: Okwe pashinene
0: Mwepe duu na hii
1: Kwe pashinene meka mbrawa jamaa wiprati ne
0: Ushangave kengele mbo shinene mbapo katiki wawo ngaro wakana kama Namboro kambambo urine ambara kuma tuko ni amba watu mkondu watu wamboka shawe wane tu Tuunga meko mbondi
1: Kwe pa
0: Alikane kushave haroro kuri angapo nambondu unu mwembo mwano mbuya hama kepini mbo Atukata no kaiko toka no ya hamu mwano kashinge mbo mkua mbi Mapea na mwanambutu hii hanjiza mapea ruma hilo ndoko kumundu mbo kukaonja pehimbo kushikira pokatiko wita mbo. Ale hali ya ngambo pokatiko hilo ngosha muka weka tele kujahari ya shikuwa mbo kwa namba pokatiko tuwe mbo. Kakusho mburo onjo kwa mura na walika na mwe. Mwana mimbi ya hepo lo huki zae lepo ipoune wapa.
1: Kwa hepa ndangi kubatiro shiwanda na wanuwa shepo katika pina ya pimba rukwao. Kwa hepa mambongo. Iya, kwepa mambongo kusha. Nguwenjo. Iya, hii mambando njilalikane. Mamukaenda pehi na mukengeze. Poshu wala watie kusha kako mwango kukaenda. Tukulara kushiru huli tupuka mhuko mnene. Mbua mimbai.

0: Wachibaitane okietera ombude njirio mweri njirio. Okuwa komanda anga kulisha tanu. Ombude mwethu muhamuna chiyo muko mnene. Omuro naimu muko mnene. Oime wa maha tenya. Oine wa mapeta. Ombude thenya matu kietere muhamuna bali yongurova. Oroviungula na thonda. Ombude omuhamuna chiyo muko mnene. Oime wa maha tenya. Nuhamuna bali yongurova. Omanda anga kulisha tanu. Uwina tukutunia wakaruwezo kuhumbuwe muko mnene. Kiyo maithane no kietute. Nushia rie mapeta. Matu kietere wakaruwezo kitu kuhumbuwe mapeta. Kiyo maithane no ovishi tuwe pea pajiva. Onomura yombero shiuno mbude kutu. Tupa onla ohambume oimwe ombari omuvyu oimwe ombari oimwe ohambume ondatu aruhe ondenga polongo oise bari penyi heripo
1: ongongora thane nonji mweterwa iyo ministry yo mahonge.

0: Omara wanje mbiko utate wenda juwa na juwa bulatini. Morwede nbi mamu karapeno muhitha nesha menawani vii kudha mahina atulipe na PT shituka. Omara wanje mbiko utate mini kwe juwa na juwa bulatini. Morwede nbi tulipe na PT washituka kudha mahina. Nu mwinjo prohama mukara pena jamena wani bi murumendo mukwana mbura minikwe mehire tule ya ushina ehe tfedu ye paranga minikwe mubi modo huki ya vee ine peke peke ete limo prohama yetu ongambuliru yetu nji kondo kukonjo kuthikitha o vina peke peke kwa usha nandi norume peka karima vee itfaere ere chinga matujo ya kusha ongambuliru wapithuka peke peke nungunda putu limatu konjo kuhohido muliro kwa sepo mashi wa mburu uru ya katanaga mukatha ngeke ingo mutwezu ngwe twesa mihindi oputuli tuho iso shumbu yo pena warumendu wai yao mbaka akamburo mahungi ka akamburo maunongo peke peke namano matu wako kaya ndako murungu nguna bilipeno muka umurumendu waka kiri wa hango mwenendo mutwezu matu kaya nda pamwe o matu wako kutara katiti kwa mbaki ero noho o ulumeshu matu sasa neke o mbaki ero o muno na kehi rasha wanano kakakara nganda sha etere ko sere kadengo kujaji hapo bamba kirongo anga ino deha ni kapupete kipi kana ke matu akuhuba muyena o matu yako kombakiro yo mulume ndwedu ko kusha a pakwavi mumbure yo birime no mathere muyu no mirongo muyu na hambo ndatu o mulume ndungwi wakaimu wanjothe ingi wongo bezao ngobendenga kutang gaseni na kuora o ingu mainyunguru kwa njoze o opumba tale rambake royo ndangere shima ipakwa nu o bamuno mulu mendu wetu mkwe na mbura ingu waka kwenye ame mupaka nolomba rambanja mehimu kuche nuna mbano njimba kero nja shitivi ya kuna o buina waka na kukaka onje rembo ngali lepo mulu mendu ngui munene ngwa hile wakati ngombo sana pwene mkwa ongui ngwa kishiperwe unajuma wako kuhuwa kuye uja nushi hapo o shima pepa kwa natumba rambanya ni pehe wa shikenu ngupaka na wengu nyemezo kupaka na kwa shi tupeko uja uamba kero shuta la muno mwina uke hindi inoronde deha nika pupe tapi ngu kupa kwa bimu umuna kuja pepa kwa bimu deha nika poka deha nika
1: dha lina wa ete shitu hako chanje kamu ya karabi nambi mutabe pako cha ete uri kala hanikire uri avera ramu kaweka pako mundu na indi nondi mutu wata nao kavaruko kukano mishadhi pundiro nga ewa shirazo nuka titovo weno ka okamu kumbiu katiti pete vera rave umburambo muhuka inga pasha weta na ulile mo muprograma kaweo have ewe shikariano kulikoha weu tirambo uli ete hitwa iko tuka utu kundi nikiausia moja wanupa utu programa ya kapita mutu katiti beno kamu kumchu kwa wele shaete. No unjo mbakero ya thanene o inji o bahere runguru na inji tuke iwa dango. Manumotu ya wada wera bahere mbada muno. Awe unguru chihere runguri.
0: Namano injopo mbakero inji

0: yomulumendu evuko mulumendu watu ushitwabi eka omihepu peka romba kero ine manishiba ingwina pepa kwapi
1: Mulendu chatu muko munene iro ato aipeduko watu nguroba muko munene abe ipeduko mulendu orudondo araba ere kuye ugraida koi kara baere ubararo ka komu ko munene mpuri waru watu mape nguroba muko munene ahiro araba ere uraera koi he kuchomwa machi wetu matfara ngo kachipachi kachipachi ke engo matu yeta kwene wene mungamo mutfara kawete nubarume nduma cha mamu bano mamu mano bando mutu asoba nao ongwae apura kanda ida chitibi na chiaruka porukwa abeiko kombakero chiba iko mbakero o muyanma pa atfaki o murumendu urudo kucha engo akongorizo bana chebe bari pobe tatu obanene apaka oina njiri po ngundwe no no bandu benga pimbo abepaka kali ro banda behe kako
0: twasha o pero mapake ronga bokusira no bombara mbanja mbanu
1: iya chima bepaka omurumendu auhe ngwa lilo munene kwa mano bandu kapaka no make upaka no bombara mbanja uri ngwa mano bandu ngwa lilo shuru kau hapaka ne kindi ndi paka no bana shindi munu ne mapaka ne mwache undengu guhia mano bandu Chua mano wando unuenda kumwele uso kupaka no Ntumbara mbanja
0: Ukuchumu ya nungu mahongora ni
1: Umu ya nungu mahongora utenga paka ntumbara mbanja Paka ntumbara mbanja Umarume ndoba nini ulika ave paka no make Ave paka ntumbara mbanja Ukuchumu ya nungu mahongora ni
0: Ukuchumu ya nungu mahongora ni Ukuchumu ya nungu mahongora ni Bamano bandu
1: Bamano bandu
0: Ilihasa kutumbara mbanja
1: Ilihasa kutumbara mbanja Ntumbara mbanja ndo Upuru hazo kuliwa iyo mwache Kutumbara mbanja nungu mbendu uli kana kuri wo mwache ngwi ya mano bandu muisako ro munene ndumaje majo ro mama ya mano bandu ko ruketeno kuno fiona ili mbauri isake wano hiri wo mundu munene majo ro fiona ngo ngo kali wo fiona aiwa wa hero averangiro bandu
0: averangiro bandu na mano eduko lenu ndi ra rahanga uka omurume nduwai alishi twapi mungu shengo munene ngwi
1: amara duko ndeve u ete kwete no freku shakane na korukuru ngwi bisharalibi hitwe ya eduko ndi obandu mabe hama peduko ndi mabe hama peduko ndo ndali okurondo aya kisomuliro mabe kara o eduko raro kuota kwarumendo kaina ko habe kani duko raro oroni la kifi andiro ndiro dinondo rokuru mabe kara o duko raro kuota kuota kuota Mashengu mwa ndungwe maa kitha na muri wakujo mwa nguwe mkwe wakuru luka kurume warara na imbamba ujambano wakutuwa kwa vipiriko kwa bandu mwanganda umu yanwa umu ashengu mwa nguwe mwa ruka po umu ashengu mwa mwanganda mwenene umu kawano mwenene umu siya umu mwenene imbo waru mawe isiwa imbo mwawe pirikuwa imbo mwawe hama imbo mwawe ungura mbeni mwawe sewa ule
0: na mwano tuduwa kupiriwa ngo kupidiwa okushitwa bi mtu ngo kwanditona
1: okupidiwa
0: no ngo ngura mbi binambi
1: okupidiwa mutambo
0: okuruo
1: okuruo nguma ngura mbo myanwa omuntu mendo okuru
0: mendo okuru
1: ingo mu urudo ndwi we kula bayiramba kingado po mama hano jifoi aifa po bihende mbi ingo urudo ndwi
0: urudo ndwi
1: kamuyanwa kako
0: Uyo kwa pidiwa po anga shima
1: kwa pidiwa anga hima kwa dewa kwa. Ngo kwa ri eduko uri namba andu mabe kwa hama mu kuota.
0: O meka mura kucha. Wa hanja ura pupa enene. Gahi no twa po kambo sha tubiduke okudikira ku indo ndi tona no bandu wetu kucha. Gatupandere po pokuruo gatupandere po vyetu.
1: Ojinga peri. Mundu moja mitanda Mbadu Jongamburi wetu nji Jikambura motatena njambi nji Inu undi ngandu Kona kuningira kwa china Kona kupitithiro maje pokatiko Mara mambama iko bimungula Mapa haheke bimuna Inu undi ngandu Kona kupiko njitho mwache mkwa vere nguno vipo Oe tambora vaere kwa iho Mukandini makara uri Poru mwengwa vere angu

mondondu yeri mumwe papa kwa mumwe o wetembo biheni ke hiyo mara mana imbo hiya korumu na ongombe akandondoro dabwe ulimu yolongoro papa kwa mumwe nangwali o

Mbwathana mbwana toko shiwana kuja muhona likana tupao tushue othupi omawa wetu nete chuhupe kumunye wa unongo. Uja inondi mpurate ni wanje munguru wanji nonji mambonga liyaruka nao muhona mahungiri kuna wewina mbanga tukumbe. Jambiwe yururu yodhi kwa tangwa hibiri kwa tupa tushue o unongo. Tupashi tushue omaufupi omawa wetu ete tukare numutima wa unongo. Thero ndako mpuratene nguwa puratene mpoma saa mamalari ronguru wanjino ndi peku mwino ningaruwe. Katumbule pamu.

0: nanga machi ningire kwa poka chinango ningire na kujua vene opuri
1: omubiri
0: ogwa bajinini amara ochemete jiningire mapero wechana nekere kwa na machi makoma shivanga no bikwaye mamusha o mwaruka kirongoro kwa
1: ya uga bakuna shunje mwanzo akigubo nyanda wazi mana mabaja ga hendo ai ho wona bwana na hapo matumbo ugo shimu munda kwa sababu ndio kile mpanya wino na mibi yana ndenge ya kasho shiri umundo sha mama shaka ya shimu nanga na shaka rata ngo ko yokupepera nga tu so kuye ndulo bishi twa tungale matupu aga titi kokuza umfishma ha buda mbena nombe ko kushingire bosha tupa ko komando umbura sababu ndio tuzi angizo shiri baishi mu rumuka nimbo munene nene wonjoroka mwendo na mibi ya ngwaru ukienda kuwa kadiri kukaira ngwe ubuga udere uga kwa utu kusha ume uri kukure uri o mide ndia festival na nambano mbeta na vero wesha mirongo vivali na ane njiri of volume 24 ya kura mungu to wa Malves by shuruko nduwa wa rongo mwagaji na shiri mirongo vitatu kumwele usha tano mbuli mei mbu mbuli mbuli yowano kusipeka mari yoro viungura mbari yoro vene nesimene mbuli kondwa wa rongo mena kuja ondoro kondene nene Oshima ita lini na munda mbo urukondo wa rongo mena kucha mumbuti lo yombra ji mumbuti lo yombra usha ine faile munda mbo nu ongoma inje ya mbae haitu kondo kere kukucho uvede ndi na rogete umwele usha tano kwa mande uri kukura ya nje shumbo da ilu vishito vingino masa shinene mna doa shuze vishito vingino vingino masa shinene vishito ndundu tufoko panta no vakanza vishito nonga shito ina shumba kwa kumasa la shisho ovirite vese matika iza lo tufokutu kuja kita mupranga weno na mizia ketfangu ilongo pege pege kukusha muna Oshipa chimuna mbio nao. Oshipa kitu kuporu vede. Oshipa loo vye vile pa vihasa mba fano shabandu kutu ngu kutu kwa vede. Kwa kutu kaya kapangu. Oshipa wako tumbo wakati. Oshipa zingi peke peke nilo na mili ya. Oshipa muna urukua shabandu kutu kutu wa ukure vemu ino urukua. Amano muna muna ruwa shuje. Mneku munu mbuna wakati. Oshipa mtifari tukure ya mbano kwa toka rungu. Nunga shumu tombra jima yendi uli. Kiri yeta tukwa abrel. Mbra jima yendi kiri tukwa abrel. Mbra jima yendi kiri tukwa abrel. Mbra jima yendi kiri tukwa abrel. Opo mbe mbura ya usha, oshito kwa shiho mbura ya njinu, machi habara wa oizenda hiku yuri, tika nungo tukai kata hivati mbura ya njinu. Oji shito shime mshirongo, atu kapa, atu para kuzine po vyaro. Ete na imatu yungu kondola rongo kuko Valves by Sheri mirongo itatu kumei, opo tupa yero manya nombi o Jan Valkenza, mando akara no, rano mite mbia festival volume 24, o mkandimbo mune nene wanchoa kama mupanja wali ito Namibia, no rongo raro nge, rongo riko vambade, rongo mari unju, abantu mudabo afiro njoro ka nuke tupano ko muyo no mde de festival la gaido la mo 2022 2023 ai yandu 2024 ai yandu mo 2025 festival ga riyo bazinga no basa shinene azumu no bi jembya mbani mu ko to wa mbae o mo do shata no mo do shaha mo do dabe itomba ba u no mburandi azumu no shaka ndege ka ndege na ngo shiko bigando bidali o monda ya ndigira monda ya ria ya sete do chirongo peke ndiye tumu ya dikire o monda ya ndi shibara sha peke o bandu beta be vino material ke da kombanda a be apu shi be shari ko por pa romonde sa no mugo to waswa ko monda na bado o valdes bai da pre jetu ngali ko se dete ko ngi ko la tenga net benu ya ko to la tenga ni jetu ngali zunga haro zuma mpu jago ko valdes bai ite nguno o baba shi mashi mino mbita to ko modo sha tano ko sha ro viu ngoro mashi mino mbita to ko modo sha tano o ro pa romanya no di o jan valke ta mugo to wa valdes bai Oshuru rumwe rokuvele otuminga ndumbe ino na media oshopona mapi rukiro mukandi bo munene ne wonjoroka ndi ona media omba bereka obatuno ndi wo pondo marukwa wina tekino gore kwa ndi ndi wo pondo ba bereka obala ndi sepo obana ndi sepo kiti imba haro kudisa pondo shiwa na chetu ibutu kaenda na wambo ruko lola rongopo shiba tuingire ne ibuda mu kwana no mba tupuka mbaka no kwana uvali wo bikuja na kembe koma binu agifa patopa rukale mudambo upano oja nyima mujo uja rukondo lola rongoka ruombo uzi upana upata rukuru mundambo baka no upana ubali wobikuja no dokapana kemwe obinua hatupana bwa patopa rukale bona otashima tudora online apa po oko bayo otashima tida kunishiba mudadwa shimuje tukala dimo oko ucha uli ya duja obanyande bome na oko bitomba ninjo katare shimabe gati ndi toro ndoko bando secha muna atumutono ondeto ondatwa there kwa wina ndato ndashimo bino mbima mumwashe katika na kushabari komonda kukotorele atumukotorele bebali bawo mbo barwe mbo ranga baro jamu ndabuzi kushabari kitaka tanga mamuke bemuna kombando stage bombiche ndia festival volume 24 mukoto wa Valves by Mochan Valkenza orumungura roma bachina chiti omirongo vitatu kumwe ushatano ebo vando bali chengo kumukoto wa Valves by mudadwa chiunje omurongo muko munene chiwatu no upana chiwa manoku tulo kulamba mbere omuko munene ngamo ngurongo upana.

0: tino kono njoro njujeri njorbe no ora eno yari opro ega jipa ungro mbrenja guko uji hungiri rohi maa chika ena mbrenji maa hungire ko mstiki mbuma hungire o kuchewera o yipuka vibuti jinene jina ujipuka yu jinene jijiri onju juma jombule ta kunda jirimbo anjithana wakewe nene ro wa ungure ndari mwokoto wapu kuima mbali poloti vayi neno kumuna nukunda jirimbo wakikara pewe nene rotrike yapu omwa njaga nino watu na nilo biwa na mibia o manoma nene ngari mwinjo ngura wanjo jari yevali kumwele mbi o ujatano orobi ungura yo OMXT pari njo hatu iyo maro ndivyo vimbumba kumbanga injo stage kai noka nabuke tukamburo vijatu hakara na injo alpe maojo anu mjungu tukakara na amuro ungura nda kapita mape rumbura wachivare rocha hambo ndatu nao aveke mbaba kuri ungura kawuja tukara nwepu utungu chimbumbo chipe na ingwi kukonjo kuhoveka narwe mundu jari umu ungure kajiriro mpupu mikinene jima tungire mjitamba jomotiki po mmanyandero chimbere uinambi minu jina nonjoroka mundu jari umu ungure kajiriro mpupu okeneni sobo mdero chimbumba kumapene kwa tia mena kazi fau njiso vandu veto lule po vetu kongorele kurezo lule ndute kimbo mipumba kamuno ucha ombura njina ndale ucha nga hino katuna niti kini wa misema mbite kipi kwa tia kuimbo lundito na ambu tuwa eta nga tuko njio kieta po pondondo ucha veni na kupitisa o musiki mbi mara mkatika imbio mamu karola imburo wakuru no kakucha nga hino mbo wakuru kavemo mave minu kukano nera kamu maimburi rongo
1: Okay, pasinen. Namano imba putu ya mbani chima tungire ni chitwa limo mochitoporo memu unuwana chiva peno mitana numbe no mbango no matha jinene mo kuanga kuyanja onjoroka kwa watuwe wana mibia nu oshombe na nje kule njite kimu mwapiti rove ngi peke o bakali odho njose no wina mwio kudhamu yonjo mbule to ini okwiri njo albi mamai ya ngatunje poru mi ngatunge na tupatuma kimumwe
0: ojinga peri o albi mamai o mwede mbi o uja hambo umwe matupiti to nome la lojua re uja hambo mbali nuno ande zemba rukwa matuka piti to nome la lojua re uja hambo mbali no rukwa oje mbure ni matu wango kutendekera kukuja tiete o uriduwe umutiki o chumba chombuleta kwa matu ojua nome la nji o mbure nji pari mixa ojaji mamu chua kuja no mwye chumbumbo jini na mulandu wa de mburuka uno machi umulandu kwa chako kwa rukondwa ntura waka okondwi machi umu ni pehuri machi umu ni matu ngure ne yumu wa imbo wa imbure mbuma ya kara norupa mungyo wa alpema chue hako marondiro wa ingyo stage na ingo mapungiro jimu wango kutatane kajina westa walie ujumu kundi umu wa pundire na wanuno mburu mkunde wana mingi ya pondono na inguri kwa rupa ntura polite munu wana ichende ni mulonda mbode chiwatara ya humu uwezewe okupatu watu na kazi maruri uruzi kupotia kowe ngwari mwokotu wapu mtu wa munu kujawi otuwele kwa watu wandu wanji ya vehebo bazi wanajo mawe ni mkuteka molo olo mie tera wanya vejo 90 degree na ima na jina mawe ni tekamo 120 kundi uwa mitanda nika mbro kuja chitwa eta mo mchichitwa kaini noko mundu ngushie chitare na kaini ngwari mwopuwa mbapu inje trepe ya puwa mtu wa mwini ya potia olondo winda de muna wa chunje ko bando bakuru mbehe ipo mega mbro kujumwe ri kwa mbo jima jima no chipa ungura pa pa kunjo uko tora wa ili chitere o kumia tapu yo chumbumba no no mukotora perake pali no kuti sa nuno jipa imbure mungjo trite mumu kuja pa unguri tire etia tungrisa bane noruyano obono mero dunguru nunda ene no kiero chumba o urubara gwari mukoto wapo po trite ya puo pumu munu kukuja ojua utu kuhaweko mwanombo mape neno kukara honda na ugire ime pongo hapo siyo kukuja ovaro ngele mbiri mwinjo maketa o mitando mikwao kaino ukambe mwara mbarukuru ombo njo chandehura no ombe na mchanga chige po siya mbo varo mba o mitando mikwao ulirichive ya pihi mape neno kukara no maimburi lopono inda tenimenta ima ipire kwa na mimbia na vee katoku ibate kongulisi majumbule
1: Okay, bajinen. Namana potongana nda uwinda nda kaenda puno mbuleta kawako o kudha

0: mauti longwina ngandupu matiyamba ni ilume mbanjo mbatele kwa mbleta haka wako mwavitavi ya mbombambi ya kukunyitha kujatine kutundu dhali shitamba wina isho mbizu mbipo nando ya mbleta shipe no wandu mwavi ya mwisha hey, nete tuaratu njinde hungindu kushambari ya runde nondali ya kuinjo ratio osho njivithiro matu wako ronda ketemba matu wako vatira shimu na hito vatira uko dhako mauti uko kulitha odho ndito na dhetu mati ya nino kushitavi kujatine kwa hakena nombiro ni shatu tunokamba tiroko nga nukambule nondali yonga na ngombi injo opo mbikwethi
1: Ojenga perindango embwe wana bijinene etuveni o kunda ti ambato mungujo albe manji maturi ta pondondo mena kujo tunojito na tuha kunjo kujito mangiri obindo odonganda ogujo na nojito akaukura twajivisa o bandu vetu no vengui ya chivichiwa kunjo kutukondaka kono mera nyime kanjamba matuka kara neyuga dimatulonja injo o CD yetu kwa matukara neliro rapeke jina mwa yo chuma katana ina ondina na jino kariro ko utiona kutia umumatu kara itiro bango mbe tupenyo mbatero na imbambu maweka weda okuya njo patero me yubantu uyo tina chitungura kinene tukura mira uja next i matupito CD yetu CD ni matupiti sangi kobe kima pieta matu wango uja utu batero no lango masere hambu unge rumo ndari njo njo CD ini non tengi esere po masere bari para potie metu pe o 600 uyo ikano kiware ujo mojo uja betu po masere hambu unge CD eto unne betu pe yo hiko CD eto unne betu po maivie bari o unne betu po maivie tano o ne nunga inone mungu katingu tunayangu limo makeu ya njiti mariwa chapeke o mune leta te kambwa o kambwa tretinga ya murumendu umwe wa tekama mo kujama njo mbatero njitambo kulambo murumendu umwe Amerika na wako Jeffa Jeffa ngui omuni wa USA kwa tia ongunguro proyeka njio seipe raino iye noho maka njo kamariba miyuwa ndoro kwa njo kwa ujimara kwa tekunde gara ite ujevinga pipo tia maka njo mbatero miyuwa raindoro kima tulonja njo CD ya uje jarobo ana business ave tabe he bapuo beka o vingi vao veri kuamba ko u supporta o CD nyo jina ipiti o mayo jima ga kitu mirongo ibai ko mwe mbi o uje hambu mm-hmm. O ya mukare ngo kulonjo kuni mauka karo mande ro mwe mbo o uje hambu kai no kana karo mundu mwa piti trepo ko nga uje jimu mano ho nda jago no kunyando tsite nja ponji machika kano rupamo mo expo njiri mo kirongo Kongo Kongo kirongo njiri pakatika kahiro lambo na kabango o expo njitwa nyandane yali yero mbura mtu madhiri kundaki ya naive tisa narukwa wakakamu rupambo ya kuwa venga inuguli kumundambo ono za mwako kiitare na uja na mwako ino kuwala kwa mundambi wa Kongo jajima tuji wana wabu jwa nwingi uri veri konga ko kena na imbamba la murupondo reto kunjine po university nji yuwa yuwe manjiri mundambo mwene ino kutu kwa hawa matu eno kakani na po Kongo kuinjo expo njiri mundambo kwa wenga eno umo tupaha mwani eno kutona kwa nomera ongoza ondara hama dato ime ombari ondatu, ombari oine omuviu no hama dato na hambo umu ondara hama dato ime, ombari ondatu, ombari oine omuviu hama dato na hambo umu si watu nombo mati eno kuhanja ulia na wapo zia muna wajungi mati eno kani warapeke ndo mati eno kuyoku hama na wapo studio vieto wanyande mbo wa Pemba ukieno kuwechiwa nokupratina ko maraka wa kimatumupe mudoje jandagi ko radio jerero okuja ibango kuba tito kubure ko matio chwa na pokya ichimbumba nga pakara rumbura nda hambo umatin no kunyanda nga mu stage ya jirimo ko twana mibia kunda tia pitita imwe ro albe matungu albe ma tungu ko so nga tundo nguru tia meka mro kuja kula mu bura nyi matuto geto bino bipe okienda ko murungu
0: Oje nomura mbere onga pi nonai matwa ko ndanga shimbo cheshine kuye kutponjera gatwa kana bono murai
1: Ramanda to imen yo nomora pumuntu bala ponera pamwa onora mota to ime ombari funda tu ombari oine omuviu amanda tu ambo onera amanda tu oime ombari onda tu ombari oine omuviu amanda tu no ambo chwa to nombo chejitaga ni muno chiji
0: Jadabi kuthire mami chikuno ke baja waitera kana amihanga ndambi chaka ko bina mixed ino ye nei on very divide ni kuja on bullet ili ponge ndo no ponando kiteship owino ipeko shwana okay ba
1: Pepa muna juenshi.
0: Masa tu watumo, okudhako bleta haka wako umpura na dhemi mazo nukutupana uri mwambero. Jitu kende, onjiloka, gani metu nungunu nambali.

0: Kuragana.
1: Yeah.
0: Natu konjo.
1: Oka kuragana shukane.
0: Ika kuragana yirongwe palela na mebre yiko mburugipi.
1: Unodhalbe mangapi?
0: Minwalbe maine.
1: Ko kenaru yuri. Mapio de mburugani.
0: Mapio de mburugalbe made.
1: Bet.
0: No.
2: Ima matwalire pamwe mushiaha. Apeta mwonjire kodonganga.
1: Yeah. Injari chikwenjo.
0: Injari unjo munoropo inini.
1: Unjo munoropo. Yarwe.
0: Yarwe unjo nye shonjo ndera wombombo unja tuwaro wandu ko kumahingena.
1: Kumahingena. Oete indiru kwa.
0: Eta yarwe meja shipashi mitiomba tu. Vishu wakia mbia mbwa yudhi.
1: Injari.
0: Yarwe meja mambo mbara kundu kuja mapita mwishi tamba.
1: Mbopo nambu.
0: Ina mundu kumatuna kongozi.
1: Owe kuna ya wapita. Wakasha nao karatua.
0: Wakasha nao ya jiru nombore shi yapi mara yapita mwishi tamba kau.
1: Ya.
0: Itu macam apa kerja mereka?

0: yeurike 999 simbapere 99 chairo inatende nakurokwana senakunda ah ee vamuchikondo murunguda
1: Alikana mbara shiri pura jiyo mpura jiyo mdami chima tukire ni iri pinja nika mbunga shiri pinja ripo ati okuri mweto albi maharwe po rume po
0: ina watomu Wambe mamai ya nu
1: Mambu alimba alima kwa anduwa shiriko chilongo
0: Wambe mamai ya nu ya pindike mbili kuno shimba yote ndena maju wa shunji
1: Ea
0: Nyo murongo mirongo yivari vya ongo
1: Vya ongo
0: Vya ongo tuwa kerenge virongo kwa mbana kwa anduwa maya shiri mbumba shashi tv Madu wa kupendulo shita mbaka titi sharara
1: Ea
0: Ea
1: Mwa irepsi
0: Tuwa ireko shirongo onze mbaa na sharawe muramba Atu ya toshi ni atu yuko konja tu tunduraka ya tuka pita kama tapati Chitua kakanga atu ya muna ndera mepako Atu ya muhirongo mata ula
1: yeah.
0: Uye nambo tayo na muna ya kaimu
1: Mbasha vi onavi kaimu uvirongo mbia vya muya tamu vya vya
0: Atu ya muya vya mbio
1: Aa
0: Kashumba chote ndeno
1: Uri palati mbasha piko rithi na uli mbaka rwethe kutu Hey Pene pene Uri mbapa uthe mbaya pene pene matu ingine ni Grati palati ne Yeah. Arika kwa nomba pa oshikondomboro nguna tia mana o karwede kutunga wina mati eneo kupa kusha mushiva da pingo maivanga onduno vakaru ruye nao o modu isha mavi hao kire shitama mana chikura mongarati chikuchomurilo yeah. Ndopo le mako maivu ko kondumbai yeah. Angel, tuka hindi, yaka zere here
2: Noskole ya pata pene
3: Noskole mbae paduru ko na mudure
1: Pene pene maku itoke, turako wiwi Turako wiwi, wiwi, wiwi
2: Nero wali no muporite amba kotoka povo mitiri Nambano wakondoko wa wange Ae pene waka omo

0: Ya. Kuba mbobu ya mati yatu mpovo no mera matu wake eto mwajo waka muku wanga matu wake raka. Beya no mwajo kavorondu.
1: Ocho kuti kajima. Sama chanda bara kajundu. Wena kwa muku wangu wanga. Ita iriti ya inene chikanda bara meipendura.
0: Mwase waka muku wangu wanga. Mwase wandunduka wandeka. Virongo vya ina velema. Omitha wana mwomitu.

0: kurama XD Junior.
1: Amuri.
0: Himari mini kwa romu dinama endondi. Eya. Mpire muna mwenye. Meza kwa Dubai nguye.
1: Dubai.
0: Kwa Dubai. Kwa Dubai nguye uriri.
1: Siwa therere ni?
0: Iii.
1: Dobro omuri kwa kikenaru nondho alima ngapi?
0: Mbari usi.
1: Nondho alima mbari uri. Nondho apitithi. Nomo omuri ngapi? Me penye na ngiri mo album ya rongo apiti se yenga bi.
0: Kama romek.
1: Oya maruza koko kolisa njo omahavarwa.
0: Mengi na bi ndai juaja. Sula kuinyanda mbong.

0: ndimaumbura ndimarikota ne ndinorisha ngapi ndinondori chavari
1: orishatatu
0: orishaine orishaine kuyo iwalet aniyo nomera chimatu mupemba ute kutotiza uri pene me mupo hitsonga njima njimaeta ni orishatatu orishaine orishaine uno hitsonga njimaeta
1: koshiwana imato ngire ni
0: njimaeta koshiwama ohitsonga kuvambo kovo nomera ndumatu mupe opene otentena ochikondomboro ondopole ngo wakamuwa kwanga tuno osonga njimatuhanga tene yoro supporta njimatuhanga tene nunjimaipundwa njimaipundwa njimaikano ndzarama njimaitono vatone vovongo mavevari umwe ngumanyando chiumba mundambwe nanguna ngumatono ndzarama
1: iya
0: okuya pene waheruka komando chiavero
1: iya
0: okuya makuyambo vahona kwamba tumupovo nomera kacho
1: okay bab enjen po chat tokozo nomera tu tokochikama kuimbi alikana jo kanjo okwa kutimiri ko mundambi o waka karara rongere mundambo kozo vet play rongere mundambo wa kutimiri ko mundambi o washine ne se blake rongere wina mundambo pra no ndame njiro ko mame ya mundambo akoto vindo vi movi hena ya wanchima be kunyo mundambo ne tukonyi za kuja wina te choratio tiende kuvepa okoko kwa udo mukani na chima be tukere hiva na kuja very pondamba hanje oputwali pombutiro ya imbyo yungura byao eto mabo
2: ya majwa chunje mpaka tokarukwa ete tuli potenti na chimba yo mirongo yali
1: ya
2: uino ipe mabi ya mararwa bene bene yango wango mara uko nje za umumbe poka cho mbo anje bana ne mene jamade ya sula imba ruya imba cho uyumbu de un katuke endi
1: ali
2: wo uyembwi wo udeu no uyembwi wo udeu no uyembwi wo udeu no uyembwi wo ude de mburu ke chimba chane na mutira mana Machane na mutira I mave pundu no kusaka mave fulana wa papa wa yeya iyeyo papa wa yeya iyeyo papa wa yeya iyeyo papa wa yeya zayende chimbado yavi ishipashi bichombato ishiwa kushambia mbwa yune ishimerara bichombato ishiwa kushambia mbwa yune zayende Imasiya mando nderayo ba umasiya mando Imasiya mando mbapayo ba umasiya mando Imasiya mando nderayo bambo Kominora kokorukurure aneka wakashashitwa Oune wahakuria magungwina kokochituo Anwaye brade ni mwaye washunje
1: Anwaye
2: brade no nomora matiye tambera ka mungaliriyo chikondomora mutira
1: ndopori
2: onje Opao mwono mwune peri, wajadira pipule.
1: Alikana.
2: Shumumba hino watesto zingi. Chinyando live show.
1: Naya. Kambi nabi toko ka CD.
2: Ya. Ola ya faudi, mwunji juwa mwajwa chunje to. Bayoro yungula, yana kulia, yana kuranga uri.
1: Alikana. Oh, shuri ni. Unumutuwa rwa nako mwano chitia?
2: Bini mutuwa rwa mwano chitia, edhumo uri. Alikana. Omu mandu edhumo. Ya, matu ya duya njuru vizeku. Undopole kwa mwemeku ya duya njuru weko wanani. Ya njuru mwono wongo zi.
1: Shuta mwenye?
3: Ovetflay.
1: The chosen one.
3: Ovetflay. Ovetflay. Ovetflay. Tuwa kondele po mwamba hambo kunyingiloro zezo promotion. Ashinga arondo pene. Arondondo shimbo mpashi umurongo. Angali mekzi mwenye atapo wanapu hena kushuwa kisha peno wandu.
1: Yeah.
3: Ovetflay mwenye mbusha orongani mbusha shatiro shimbo mpashi oten. Tena tuwa kondele kushitoka promotion kanuka deti uzini. Ni ave ave sha kotoke kati ya kuhano tendi na je nganduko kanzila ime pratene ne poetry je tu pa hero salamu etu leo tesi tu ya tukotoke ko vetri no ruvara ro vandu va mataura paisa na simba tendi ta juri muagara next no
1: yeah
3: shu akaire pene no uke muna muagara Mabiwa ke muna motre fiuri. Pongo kaire ngupule jadira bi. Pon to pole na shigono mo mena hayi wagara ra tete ndo uzeu.
1: Yeah.
3: Oh, nene. Next year, nene si supporto vidi.
1: Yeah.
3: Omura mbawa ka hengo mbembu supporto vidi she. Ah, mau jangun do kawa kuwa no simba jujur tende na uringa siko tuker kuwa. Oh, jaman muri mo nene kakarara matahura. Simba masi ya jujur tende na. Mo kunongo ngo. Oh, musiko life muna muna. Oh, musiko eno eno paka paka paka si di no. Gundengo dia kawa tindi. Oh, life. Watono ngo mabivali. Opule jadira po muna munyo pene pene masha turako wivi ondero pili njo vambo ambana mesha ne.
1: Yeah.